Gdansk ulitje bluje fajn. Pisek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: sebi čutil sem nemir. Ko sem hotel že začet, mi je rekla:
1: jaz bi jedva hebradem spodbet.
0: Za njo se bom naredil.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes pa je petek, smo 17. julija, tako nekje sredi poletja, oziroma že malce čez sredino, če upoštevamo tele samo tri poletne mesece, kot so junij, julij in avgust. No, godujejo pa tudi naši poslušalci z imenom Aleš, Aleš, tako da, če je kakšen v naši družbi, da posluša novomeško srakico, pa če praznuje god, seveda iskrene čestitke in preživite lep dan tudi v naši družbi. Na kratko pa poglejmo še vremensko napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Popoldne zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krivne nevihte, ki se lahko nadaljujo noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 30 pa še do 35 stopinj. Obeti. Jutri oziroma soboto bo spremljivo oblačno s krivnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo, tako da se bo ohladilo kar za 5 do 10 stopinj in ne bo več vroče. V nedeljo pa bo deloma sončno, popoldne bodo krajne plohe in nevihte.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na valovih Radija Sraka, ki ga sedaj poslušate na frekvenciji 94,6 MHz, bo dopoldne oziroma ob 10. uri čas za oddajo Naš vsakdanik. Današnja tema pa bo nagrajenka občine Mirna Peč oziroma gostja bo Jelka Krivec. Torej letošnja prejemnica plakete občine Mirna Peč in to plaketo je prejela za dolgoletno predano delo lokalni skupnosti ter pomemben prispevek društvenemu, kulturnemu, podeželskemu in tudi kulinaričnemu življenju kraja. Naša gostja je bila tudi kmetica leta 2016. Z njo se bomo pogovarjali o prostovoljstvu, ohranjeno domače tradicije, povezovanju ljudi in pomenu društvenega delovanja. Spoznali bomo njeno življenjsko pot, vrednote, ki jo vodijo, ter razloge, zaradi katerih je svojim srčnim delom pustila seveda pomemben pečat v Mirni Peči, pa tudi širše. Lepo vabljeni k poslušanju.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radio Sraka bo danes popoldne, tako kot ste vajeni, ker je petek ob 18:30, čas za versko oddajo Besede življenja. Danes pa bomo gostili novomašnika brata Dominika Papeža, brata Kapucina doma iz Lepe vasice pri Embrusu v Suhi krajini. Z njim se bomo pogovarjali o njegovi življenjski poti in o tem, kako se je odločil za redovništvo in duhovniško službo. Tako da lepo vabim k poslušanju zanimive oddaje Besede življenja, danes na Radio Sraka ob 18:30.

0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

0: Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.
1: Šest je ura, v današnjem petku 17. julija, čas za prve jutranje novice. Domače novice. Socialni partneri se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioritete po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopih. Državno odvetništvo Republike Slovenije je kritično, da vlada v pripravo zakona o skoku ni vključila organov, v delovanje katerih bi bilo s predlaganim zakonom v največji meri poseženo, predvsem državno tožilstvo in sodstvo, so zapisali v odzivu. Na pristojne apelirajo, da v nadaljni proces vključijo ustrezne inštitucije in omogočijo strokovno razpravo. Na Komisiji Državnega zbora za poslovnik so razpravljali o ustavi in poslovniških določilih glede sklicevanja izrednih sej Državnega zbora in ustanovitve preiskovalnih komisij Državnega zbora. Ustavni pravniki so bili enotni, da sta tako ustava kot poslovnik Državnega zbora glede tega jasna. Aktualna koalicija pa ta določila krši. A za spremembe določil obstaja le politična pot, opozarjajo. Na zahtevni planinski poti Skredarice proti Malemu Triglavu od danes do sobote opravljajo vzdrževalna dela, zato je prehod oviran. V Planinski zvezi Slovenije in Planinskem društvu Ljubljana Matica v tem času svetujejo pristope na Triglav po drugih poti. Na tuje. Ameriška vojska je že peto noč zapored izvedla napade na cilje v Iranu, je sporočila ameriško centralno poveljstvo. Bela hiša pa je medtem zatrdila, da je predsednik Donald Trump še vedno pripravljen na diplomatske pogovore z Iranom, a da bodo Združene države Amerike odgovorile na vsakršne iranske napade na ladje v Hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ameriške sile ne ustavijo napadov. Dodala je še, da bi lahko Iran zaprl tudi nekatere druge regionalne poti za izvoz nafte in plina. V luči tega naj bi Teheran uporniške Hutijevce v Jemnu pozval, naj se pripravijo na morebitno zaustavitev prevoza nafte prek Rdečega morja, če bi Združene države Amerike napadle iransko energetsko infrastrukturo. Ob sklicevanju na neimenovane vire poroča agencija Reuters. Jemenski Hutijevci so včeraj zagrozili z napadi na naftno infrastrukturo in druge cilje v Saudski Arabiji, če bi se konflikt med stranema zaostril. Letališče v jemenski prestolnici Sana je bilo namreč ta teden tarča napada, za katerega so Hutijevci obtožili Saudsko Arabijo in se odzvali z napadi z droni na cilje v sosednji državi. Skoraj 45% opredeljenih voljivcev bi na parlamentarnih volitvah v Srbiji glasovalo za študentsko listo, okoli 10% manj pa za srbsko napredno stranko predsednika Aleksandra Vučića, je v sredo pokazala nova javnomnenjska raziskava srbske nevladne organizacije CRTA. Vučić je raziskavo označil za propagandistično. Šport. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa Tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforja. V rumeni majici vodilnega jo bo začel slovenski as Tadej Pogačar. Pogačar ima pred trojčkom zahtevnih etap na vzhodu Francije še naprej 3,36 minute naskoka pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegaardom. Tretje mesto drži Belgijec Remco Evenepoel, ki zaostaja še pol minute več. Moška atletska štafeta 4x100 metrov je z 38,91 sekunde in slovenskim rekordom zasedla drugo mesto v Lucernu. Na bronasti mitigu svetovne atletike so Staštin Lorbar, Filip Ujcelj, Andrej Skočir in Anej Čurin Prapotnik zaostali le za Nemčijo, ki je tekla 38,29 sekunde. Tretja je bila Švedska. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno in vroče. Pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najviše dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možno kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Petih je bilo v Novi Gorici pretežno jasno 20, v Kočevju 15, Kredarica delno oblačno 12, v Mariboru 19, na Brniku pretežno jasno 17, v Ljubljani jasno pri 20, v Postojni pri 19, v Slovenj Gradcu pri 17, Novo mesto pretežno jasno 19, Murska Sobota zmerno oblačno in 18 stopinj Celzija. Če na ceste, na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec proti Štajerski. Okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ovira promet, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Brezplačna telefonska številka Radija Zraka, če tudi vi opazite še kaj, nič 80 71 99. To so bile prve jutranje novice v današnjem petku 17. julija. 6:09 je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

0: Pa smo pričeli z današnjim petkom, zadnji delovni dan v tem tednu. Ja, za nas ostale, za učence, dijake, študente in profesorje, počitnice v polnem zamahu. Mi pa delovno k vašim glasbenim veljam. Tako, policisti še vedno stavkajo, no, bomo videli, koliko časa še to bo. Če jim bo uspelo enako kot zdravnikom, bo to trajalo nekaj let najbrž. Nec 7.33 22 100, studio A na radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Darko.
0: Dobro jutro, Ana.
1: Dobro jutro, Darko.
0: Že po konc?
1: Že. Jaz sem že danes rože zalival po šestih.
0: Aha, dobro. Ja,
1: mi se zgodaj ustanemo, ker je sveže danes, lepo je.
0: Ja, zjutraj se da, kaj ne da.
1: Pa, a se danes bo tako vroče, ne?
0: Ne bo nič profitirali.
1: Nisi rekel, da se ne bo ohladilo nekaj.
0: A bo pa ne, danes še ne, po moje.
1: Bomo še imel, vse je ni tako hudo, ne?
0: Tako hudo pa spet ni, ne?
1: Bomo navajeni na vse.
0: še kaj hujšega včasih, to pa res. Če je vročina tisto najhujše, kar nas bo zadelo, bomo že zdržali.
1: Tako, imate prav.
0: Kaj vam zašpila, Ana?
1: Darko, jaz bi tole od Helene Blagne, Nasi Junker, prijatelja zavedno, ona se prijatelja zavedno, pa še kdo drug.
0: O ja, jih je kar nekaj. Eni za malo več časa, drugi za malo manj časa, tako da nič hudega, evo.
1: Tako.
0: Bova štimala. Ana, lep dan imejte.
1: Vam enako želim. Hvala lepa za glasbo.
0: Tako. Pazite na se, pa se kmalo spet slišiva.
1: Srečno.
0: Srečno, Ana, hvala.

0: No, to se je pa daleč slišalo. Oj, oj, je bil pa ga, je nek, bil nekaj vrglo. Ma imamo še koga. Dobro jutro.
1: Pa ga ni bilo, dobro jutro.
0: Evo, dobro jutro, dobro jutro.
1: Bernarda tukaj.
0: Bernarda, po jutro se dan pozna, se pravi, da
1: tako,
0: bo dan...
1: Tako, ja, da bo. Sem že kavo skuhala.
0: Evo, tako krasno. Pa, ha, kdo bo pa kuhal danes, ali bo te hladno jedli?
1: Ne, ne, sama bom kuham.
0: Aha, nič kuhat, samo...
1: Ne, tako bom imela rižo narastek pa kompotičnice
0: zaželela. Ojoj, to pa... Dobro, da ne treba kaj težko delati, ker to je samo za dve uri.
1: In pa vse druga.
0: No, vse bo sej, je hladilnik ja. Tam, kot je bil včeraj.
1: Jo, jo, jo. Ni, pa trgovina blizu.
0: No, evo, še toliko bolje.
1: Toko roko do trgovine, skoraj so vse da.
0: A ja, no, o, pol, ja. Pol imate lahko poseben popust.
1: Jo, tudi, da. Se da kaj naročiti.
0: Kaj bova zaigrala?
1: Imate herničko, pridi kdaj na kavo?
0: Kdo mora špilati to?
1: Mislim, da je herničko.
0: Pridi kdaj na kavico, je nekaj takega.
1: Točno pa dolgo ni bilo te pesnice.
0: Ni bilo res, ali kaj?
1: Ne, aha, ne, aha. Ne, ne, smišljala niti, ne.
0: Dobro...
1: Je.
0: Je, je, je, samo moram, je, moram najti, moram najti v teh, temle našem reči, heričko Monika, zdi se
1: herničko.
0: Heričko, ali nekaj takega. Bomo našli. Lepo se imejte.
1: Enako, pa se slišiva, hvala za
0: sve. Se slišiva, ajdi, dobro, kuhajte.
1: Da ne, ja, hvala,
0: da ne te dal preveč cukra v rižev narastek, to ni zdravo.
1: Ne, ne, ne, mi pravilno mora biti razmerje.
0: Ajdi, Bernarda, adio.
1: Adio.

0: Najlepše je, kadar je lepo, se mi zdi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan. Ančka tukaj.
0: Dančka, dobro jutro, tudi vi ste že tati. Bote morali hmal počivati?
1: Ja, točno tako. Še dan se ni naredil, sem že šponala kul.
0: Da, sicer, ja. Sicer je pa tako, kot sva rekla, da... Človek, kar zdaj le narediš, v dveh urah lahko narediš za ves dan, če boš to začel ob desetih, do večera ne boš fertik.
1: Tako. Pojče lahko pa skrijemo not.
0: Ja, eto, pojdamo pa malo mir, so rekli.
1: Točno to.
0: Ančka, ja. Ste dobro ste?
1: Kar, ja. Zdaj sem imela krogulju praznik in si zaželela samo zase in je bolj čas, dragi materi.
0: A, seveda, z največjim veseljem, evo, Ančka, vse čestitke za praznik, pa vse dobro.
1: Ja, hvala lepa, pozdravljam po vse poslušalce in vse, ki me poznajo.
0: Hvala lepa za lep predlog za vse mame. Ančka, pazite na se.
1: Ja, enako, adijo, hvala.
0: Srečno, adijo.
1: Srečno.

0: No, to se naše máme, je bylo to. Dobrý jutro.
1: Dobrý jutro.
0: Je rekla Vída. Víte, Vída, samo dvě besedy reče, možná, že smějete, a ne?
1: Jako moja.
0: Ja, tako, evo, sejte, tako se začne dan. Z smehom, z nasmehom, z... ja, a ni lepo. Če je prvi korak vesel, je vse ostalo mnogo lažje.
1: Je to pa res.
0: Tako je. Kaj boste danes počeli, Vida?
1: Korož bo treba zaliti.
0: Ja, to pa. In to zdaj le hmal?
1: Ja, hmal, ja.
0: Ne opoldne?
1: Jaz se pravim, ne, ja.
0: Dobro, dobro.
1: Pa malo pospraviti po hiši.
0: To je tudi, včasih prav pride, ja, in sva rekla, da zdaj le pospravljati, pol bomo dal pa, pol pa zapremo okna in vrata in damo mir.
1: Ja, to pa res.
0: Ja, ker ni ga preveč zasred, ko je prevroče.
1: Ja.
0: Dobro. Kaj vam zavrtimo, Vida?
1: Zdaj po primorske fantov, zakaj po kruhu vedno dihli?
0: Katero?
1: Primorski fantov, zakaj po kruhu vedno dihli?
0: Aja, zakaj? Aha, to je pa naslov, to je pa drugače naslov, vsej se bom spomnil, kako zdi se mi, da je ledene rože, imamo umrla, ja, na oknih, pa več, ja, zdi se mi, da je to.
1: Ja.
0: Evo. Pismica je pripravljena, Vida, vi pa, aj, rože zaliva, da ne bo prej pocrkale.
1: Je, ne.
0: Da, pa mački jest.
1: Pa mački, to se ni prekrokišo.
0: Aha, dobro, veli, mogoče kakšnega miša ujela, bama zdajle, čaka, da se ji poleže.
1: Najbolj.
0: Vida, lep dan, hvala za klic.
1: Vam
0: lep dan
1: in
0: lepo pozdravljeni. Adijo, tako mi pa kukati, kdo nam je vse pisal za glasbene. Dobro jutro, imam željo, da to jutro svojim žametnim glasom poboža pevec Jim Reeves. Adios, amigo. Hvala lepo, zdravljeni, napisal Jože iz Škidričevega. Jože, hvala za lep predlog. Milka bi rada Zlatka Dobriča Mehankarja. A, Milka, vam je avto? Nagaja. Dobro jutro, skupaj zapuščava mladost, moja današnja želja, pozdravljam tudi Martina, je zapisala Anica. Evo, to smo uštimali in na tej strani. Dobro jutro, rada bi glasbeno željo štirih kovačev, sosedova Tinka, Joži iz Kamnika. Najbrž bo Arženova Tinka, Joži, dobro. Dobro jutro, rada bi slišala pesem Pohorska planina ljudskih pevcev iz Kunigunde, zapisala Albina iz Reč, Albina, hvala, seveda bomo. Dobro jutro, Franco Rado, Franc Mix iz Podgorja, lepe pozdrave pošilja Vera, tako, še kot kaj? Ni, to je to. Evo, gremo špiljati. Že 6:35. Dobro jutro.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Župnik je kmetu Ivanu dejal, da bo od njega kupil krompir za ozimnico, ampak nič prej, dokler se Ivan ne bo naučil pravilno prekrižati. Ivan je doma lepo treniral, nato pa se nekega dne oglasi pri župniku in ponosno reče: "Gospod, se že znam prekrižati." "No, potem pa pokaži, kako se prekrižaš," ga je pozval župnik.
3: "A v imenu Boga, Očeta in Svetega Duha, amen."
2: Pa se začudi župnik:
3: "Ja, kar tako, ja, kje je pa sin?"
4: "Zunaj, na prekolic krompir merka."

6:43 minut, Radio Sra, kaltim lepitku in, pripomoček za uporabo današnjega dne, ki mu rečemo po domače, horoskop. Oven. Če se ne odzivate na energije ljubezni, se lahko zgodi, da boste zdravstveno občutljivejši. Zato začutite notranje prebujanje strasti, ki vas poživlja. Bik. Nihali boste v počutju in skozi odnose želeli uveljaviti svoje interese, kar vam bo uspelo, če boste le pametni in čim manj nestrpni. Razmislite in si spočite. Dvojčka. Sreča in ljubezen vam bosta sledili in povsod se vam bodo porajale priložnosti. Iskrice strasti vas bodo oživljale in začeli se boste zavedati novega življenja. Rak. Ne popravljajte okoliščin, temveč se osredotočite na sedanjost. Tako se boste dobro počutili v družbi, kjer se bo lahko razvilo sodelovanje z novimi ljudmi. Lev. Pomembno vam bo, kako določena oseba gleda na vas in preden se boste zavedali, vam bo zaljubljenost prišla vse pore telesa. Vezani boste imeli o čem razmišljati. Devica. Morda boste dobili zanimive ideje, ki jih boste razvijali ali pa gostili številne prijatelje in znance, ki bodo vaš dom izkoristili kot svojo izletniško točko. Tehtnica. Uspešni boste, čeprav ne boste delali nič več kot sicer, a se bodo končno začeli kazati rezultati daljšega obdobja, v katerem ste delovali povsem celovito. Škorpion. Bolje je, če v projekte ne vključujete drugih, saj se tako zgodi zmešnjava in kaos. Tudi vi postanete šef namesto sodelavec, kar v odnosih ni najbolje. Strelec. Želeli si boste poletje preživeti preprosto in v ustvarjalnih pogovorih, a manj v izvajanju teh idej. To boste raje prepustili drugim in jih dobro motivirali. Kozorog. Z lahkoto boste vse realizirali, saj se ne boste obremenjevali z vsemi. Tako se bo vse bolje išlo kot sicer, ko se pripravljate. Učite se sproščenosti sproti. Vodnar. Na vas usoda poveže z zanimivimi ljudmi. Zvezde vas z naklonjenostjo podpirajo pri vsem dogajanju ter sodelovanju predvsem navzven, v širšo javnost. In še ribi. Znašli se boste sredi prepirov, ki jih niste želeli niti načrtovali. Dovolj je, da se sprostite in bolj optimistično pogledate na vse. Ne delajte drame iz vsega. Tako, to je bilo to, ste izluščili kaj zase. Danes bo lep dan, malo bo vroče, kaj ne da. Ampak na to smo se mi zdi zadnje čase kar lepo navajeni. Hudega nam ne bo, naučili smo se, kako poskrbeti na zase. In predvsem je zelo pomembno, da skozi ves dan poslušamo Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5. Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut ter odkrite, kako do lahkih nog naokrog. Prisluhnite!
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.
1: Sedem je bila ura, čas za jutranje novice. Domače novice. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioritete po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopih. Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Državno odvetništvo Republike Slovenije je kritično, da vlada v pripravo zakona o skoku ni vključila organov, v delovanje katerih bi bilo s predlaganim zakonom v največji meri poseženo, predvsem državno tožilstvo in sodstvo so zapisali v odzivu. Na pristojne apelirajo, da v nadaljni proces vključijo ustrezne inštitucije in omogočijo strokovno razpravo. Na Komisiji Državnega zbora za poslovnik so razpravljali o ustavi in poslovniških določilih glede sklicevanja izrednih sej Državnega zbora in ustanovitve preiskovalnih komisij Državnega zbora. Ustavni pravniki so bili enotni, da sta tako ustava kot poslovnik Državnega zbora glede tega jasna. Aktualna koalicija pa ta določila krši. A za spremembe določil obstaja le politična pot, opozarjajo. Od danes do sobote 25. julija bo v občini Kobilje potekala 27. študentska delovna brigada, ki jo organizira študentska organizacija Univerze v Mariboru. V eni najmanjših slovenskih občin, ki jo sestavljale eno naselje, se bo zbralo približno 50 študentov prostovoljcev, ki bodo opravljali različna obnovitvena in urejevalna dela. Na zahtevni planinski poti Skredarice proti Malemu Triglavu do sobote opravljajo vzdrževalna dela, zato je prehod oviran. V Planinski zvezi Slovenije in Planinskem društvu Ljubljana Matica v tem času svetujejo pristope na Triglav po drugih poteh. Na tuje. Ameriška vojska je danes že peto noč zapored izvedla napade na cilje v Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Bela hiša pa je med tem zatrdila, da je predsednik Donald Trump še vedno pripravljen na diplomatske pogovore z Iranom, a da bodo Združene države Amerike odgovorile na vsakršne iranske napade na ladje v Hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ameriške sile ne ustavijo napadov. Dodala je še, da bi lahko Iran zaprl tudi nekatere druge regionalne poti za izvoz nafte in plina. V luči tega naj bi Teheran uporniške hutijevce v Jemnu pozval, naj se pripravijo na morebitno zaustavitev prevoza nafte prek Rdečega morja, če bi Združene države Amerike napadle iransko energetsko infrastrukturo. Ob sklicevanju na neimenovane vire poroča agencija Reuters. Jemenski hutijevci so včeraj zagrozili z napadi na naftno infrastrukturo in druge cilje v Saudski Arabiji, če bi se konflikt med stranema zaostril. Letališče v jemenski prestolnici Sana je bilo namreč ta teden tarča napada, za katerega so hutijevci obtožili Saudsko Arabijo in se odzvali z napadi z droni na cilje v sosednji državi. Skoraj 45% opredeljenih volivcev bi na parlamentarnih volitvah v Srbiji glasovalo za študentsko listo, okoli 10% manj pa za srbsko napredno stranko predsednika Aleksandra Vučića, je v sredo pokazala nova javnomnenjska raziskava srbske nevladne organizacije CRTA. Vučić je raziskavo označil za propagandistično. Sport. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa Tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforja. V rumeni majici vodilnega je bil začel slovenski as Tadej Pogačar. Pogačar ima pred trojčkom zahtevnih etap na vzhodu Francije, še najprej 3,36 minute naskoka pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom. Tretje mesto drži Belgijec Remco Evenepoel, ki zaostaja še pol minute več. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in hkrati zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo ob 20. uri v srbski prestolnici pomerili z Iranom in naskakovali 8. zmago za utrditev svojega položaja pri vrhu razpredelnice. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najviše dnevne temperature bodo 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 6, v Novi Gorici 20, Kočevje 15, Kredrica zmerno oblačno 12, v Mariborju 19, na Brniku delno oblačno 17, Ljubljani jasno pri 20, v Novem mestu pri 19, v Postojni pri 18, Murska Sobota pretežno oblačno 19 in Slovenjgradec zmerno oblačno in 17 stopinj Celzija. Na ceste, tako je na Ljubljanski v južni obvoznici še vedno zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec proti Štajerski. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti zastoji pred Domžalami proti Ljubljani ter med Zimo in Pletovanjem proti Mariboru občasno zapirajo predore. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico in med obema priključkoma Trebnje proti Ljubljani. Povožena žival pa ovira promet med Grosupljem Zahod in Cikavo proti Novem mestu. In če opazite vi, še kaj brezplačno. Nič 80 71 99. To so bile jutranje novice na Radiu Sraka. Še nekaj sekund pa bo ura 7 in 10 minut. Dobro jutro!

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sì, sedem nais. Minut bi pa poli pistari sraci navadi kukat u časopise. Najprej slovenske novice na prvi strani. Opa, u pripor policista vozil na haubi. Kočevski Rom Marjan Grm se je pred preiskovalno sodnico branil z molkom. Ranjeni Luka R. spregovoril o tem, kako je skozi vetrobransko šipo storilcu zrl oči. Zanimivo na strani 4 in 5. Našel alpinistično legendo in zajokal. O, in še ena zelo pomembna novica. Sašo Lendero je na čovnu ujela nevihta. O, ti šmin. No, kako so se malo bolje odrezali pri današnjem dnevniku. Aha, o skoku zopet specializirani organ za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Menda skok bo. Pregon korupcije po meri vladajočih je naslov članka. Ja, seveda, po njihovi meri. Če bo po meri drugih, ko je po meri eni, gredo eni v zapor, ko je po meri drugih, gredo drugi v zapor. Pravzaprav, ne, samo pišejo o tem, saj na koncu koncev nikomu od tistih velikih nikoli ne pade las z glave. Delo, dnevnik Delo, na prvi strani Slovenija je razpršila svoj izvoz. V zunanji trgovini vse manj smo odvisni od Nemčije, čeprav se naši izvozniki ne odmikajo od evropskega trga. To je dobro. In načrtovana garažna hiša v osrčju Alp razdvaja. Pašna skupnost Jezerca in občina Cerklje na Gorenjskem na planini Jezerca na Krvavcu načrtujeta gradnjo garažne hiše z več kot 700 parkirnimi mesti. Malo po svetu. Zaradi sumljivih smrti je Mehiki prekipelo. Uboj gradbenika v Houstonu je sodu izbil dno. Ameriške oblasti preganjajo tudi mehiške staroselce. Ja, Američani lahko, skoraj tako kot Izraelci. In kaj še o proračunskih spremembah v temi dneva piše Karel Lipnik in o pripravi rebalansa proračuna. Načrtovane spremembe v proračunu niso samo posledica manjšega števila ministrstev, ampak predvsem spremenjenih prioritet nove vlade. In ker je danes petek, imamo tudi mladino in na prvi strani zadnji plen. Koalicija želi državno premoženje združiti in s tem poenostaviti pot do razprodaje državnega premoženja. No, tako. O spopadu za Ljubljano pišejo na strani 24, bo Ljubljana dobila svojega Zohrana Mamdanija. O koaliciji mrtvih mačk na mizi. Zakaj Janševa koalicija trdi, da je stanje javnih financ alarmantno in zakaj pred javnostjo skriva, komu bo dala več? Ja, vi se pa tudi sprašujete. S črno kocko se ukvarjajo tri tožilstva. Primer obravnavajo Ljubljansko tožilstvo, specializirano državno tožilstvo in evropsko tožilstvo. Zaradi izraelske črne kocke obveščevalne službe Black Cube in na strani 32, bodo ustavne sodnice in sodniki razveljavili volilno zakonodajo in nato še marčne volitve zaradi umešavanja Izraelcev. No ja, bomo videli. Preberite sami.

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjerne, Škocjan, Mirna Peč, Dolinske Toplice, Žužemberk, Straže in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: Časje za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustil naš dragi mož, ati, dedi in tast, Venčeslav Kovač iz Dol pri Litiji, po domače Kovačev Slavko, iz Pasnega Vrha. Od pokojnika se bomo poslovili danes, v petek 17. julija, ob 17. uri na pokopališču Dole pri Litiji. Pokojni oče bo danes na dan pogreba od 12. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustil naš dragi mož, ati, dedi in tast Venčeslav Kovač iz Dol pri Litiji, po domače Kovačev Slavko iz Pasnega Vrha. Od pokojnika se bomo poslovili danes, v petek 17. julija, ob 17. uri na pokopališču Dole pri Litiji. Pokojni oče bo danes na dan pogreba od 12. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Cerina Vas v petek 17. julija predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Obrežje Kalin nizkonapetostno mreže Slovenska Vas PZ v torek 21. julija predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Žigarski vrh, nizkonapetostno mrežje Žigarski vrh, v petek 17. julija predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje KK Loka, nizkonapetostno mrežje proti Račici, v ponedeljek 20. julija predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorskih postaj Močvirje, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje v ponedeljek 20. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Roto, Kolonija, Videm v torek 22. julija predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Podsremič v torek 22. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje Trstenik v petek 17. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brinje v petek 17. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela Gora v petek 17. julija predvidoma med 6.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Hrastovica, nizkonapetostno mrežje Hrastovica, v petek 17. julija predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trstenik v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brinje nadomestna v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela Gora v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Planinska Vas v petek 17. julija predvidoma med 7.30 in 9. uro, na območju transformatorske postaje Podpeč v petek 17. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

8 je bila ura na valovih Radija Sraka, čas za dopoldanske novice. Novice iz Slovenije. Socialni partneri se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Državno odvetništvo Republike Slovenije je kritično, da vlada v pripravo zakona o skoku ni vključila organov, v delovanje katerih bi bilo s predlaganim zakonom v največji meri poseženo. Predvsem državno tožilstvo in sodstvo so zapisali v odzivu. Na pristojne apelirajo, da v nadaljni proces vključijo ustrezne inštitucije in omogočijo strokovno razpravo. Na Komisiji Državnega zbora za poslovnik so razpravljali o ustavi in poslovniških določilih glede sklicevanja izrednih sej Državnega zbora in ustanovitve preiskovalnih komisij Državnega zbora. Ustavni pravniki so bili enotni, da sta tako ustava kot poslovnik Državnega zbora glede tega jasna. Aktualna koalicija pa ta določila krši. A za spremembe določil obstaja le politična pot, opozarjajo. Do sobote 25. julija bo v občini Kobilje potekala 27. študentska delovna brigada, ki jo organizira študentska organizacija Univerze v Mariboru. V eni najmanjših slovenskih občin, ki jo sestavlja le eno naselje, se bo zbralo približno 50 študentov prostovoljcev, ki bodo opravljali različna obnovitvena in urejevalna dela. Na zahtevni planinski poti Skredarice proti Malemu Triglavu do sobote opravljajo vzdrževalna dela, zato je prehod oviran. V Planinski zvezi Slovenije in Planinskem društvu Ljubljana Matica v tem času svetujejo pristope na Triglav po drugih poteh. Po svetu. Ameriška vojska je izvedla nove napade na Iran, pri čemer je ciljala letališče, železniško postajo in mostove. So poročali iranski mediji in dodali, da je bilo v napadih ubitih 7 ljudi. Iran je medtem že izvedel povračilne napade na ameriške cilje v Kuvajtu, Katarju in Bahrajnu. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ameriške sile ne ustavijo napadov. Dodala je še, da bi lahko Iran zaprl tudi nekatere druge regionalne poti za izvoz nafte in plina. V luči tega naj bi Teheran uporniške Hutijevce v Jemnu pozval, naj se pripravijo na morebitno zaustavitev prevoza nafte prek Rdečega morja, če bi Združene države Amerike napadle iransko energetsko infrastrukturo. Ob sklicevanju na neimenovane vire poroča agencija Reuters. Jemenski Hutijevci so danes zagrozili z napadi na naftno infrastrukturo in druge cilje v Saudski Arabiji, če bi se konflikt med stranema zaostril. Letališče v jemenski prestolnici Sana je bilo namreč ta teden tarča napada, za katerega so Hutijevci obtožili Saudsko Arabijo in se odzvali z napadi z droni na cilje v sosednji državi. V ruskih zračnih napadih na ukrajinsko mesto Odesa sta bila ponoči ubita 2 človeka, 8 pa je ranjenih, so sporočili ukrajinske oblasti. V napadu so bili poškodovani civilni objekti in infrastruktura. Zaradi eksplozije je izbruhnilo več požarov, poročajo tuje tiskovne agencije. Šport.
Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa Tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforja. V rumeni majici vodilnega jo bo začel slovenski as Tadej Pogačar. Pogačar ima pred trojčkom zahtevnih etap na vzhodu Francije. Še naprej 3,36-minutna skoka pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom. Tretje mesto drži Belgijec Remco Evenepoel, ki zaostaja še pol minute več. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Že dopoldne na zahodu možna kakšna ploha, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najviše dnevne temperature bodo 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vreme po Sloveniji ob sedmih, v Novi Gorici 22, Kočevje 17, Kredarica zmerno oblačno 12, na Brniku pretežno jasno 19. V Ljubljani in v Murski Soboti jasno pri 21, v Novem mestu Postojni pri 20, v Slovengradcu pa jasno pri 19 stopinjah Celzija. Še na ceste imamo zastoj na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, občasno zapirajo predore. Okvara vozila na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani ovira promet. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če tudi vi opazite še kaj nič, 80 71 99. To so bile dopoldanske novice. Še nekaj sekund pa bo ura 8 in 10 minut.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Črna kronika, brez črne kronike tudi danes ne bo šlo. Seveda, kukat, kaj so zapisali naši policisti in no ja. Včeraj ob 11:50 se je v Portorožu zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 61-letni voznik, so sporočili z generalne policijske uprave. Po prvih ugotovitvah policistov je 61-letni voznik E-kolesa vozil

o kolesarski stezi iz Lucije proti Piranu. Med vožnjo naj bi se zaletel v odprta vrata tovornega vozila, parkiranega ob desnem robu vozišča, in padel. Ravno v tem trenutku je iz smeri Lucije pripeljal voznik avtobusa in trčil v padlega kolesarja. Poškodbe 61-letnega voznika e-kolesa so bile tako hude, da je umrl na kraju.

Da, scendo cosa che cui e promet ne varo in pace praun rauno scolisom. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 140 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, kot smo povedali, 10 nesreč pa se je končalo z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 64 kršitev javnega reda in miru ter 66 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 51-krat posredovali na javnih krajih in 13-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 4 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 4 vozila. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 22 tatvin, 16 vlomov, 9 povzročitev telesne poškodbe, 6 poškodovanj tuje stvari, 4 primeri kaznivega dejanja nasilja v družini, 4 grožnje, 3 drzne tatvine, 1 rop in 1 ponarejanje denarja. No, pa smo malo potem pokukali še, kaj pestrega je bilo pri nas včeraj. No, tako, 7:39 minut na cesti Krški žrtev v Krškem so zaposleni v skladišču zaznali vonj po plinu. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so z detektorjem plina izmerili koncentracije v zgradbi, posebnosti ni bilo zaznati. 17 minut čez 10 se je v potoku Mlinščica v puščavi pri Mokronogu pojavila pena. Gasilci prostovoljnih gasilske društev Trebnje in Mokronog se pregledali potok in ugotovili, da ne gre za onesnaženje. 10:43 minut. Na Pionirski cesti v Dolenjskih Toplicah zaradi počenega ventila na hidrantu voda zalila prostore vrtca in jedilnice osnovne šole Dolenjske Toplice. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Dolenjske Toplice, Poturn, Vavta vas in Dolenja straža so iz prostorov posesali vodo na površini približno 1000 kvadratnih metrov. 11:39 minut na avtocesti pred izvozom Mirna Peč v smeri Novega Mesta zaradi počne pneumatike kadilo na tovornem vozilu. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo Mesto in prostovoljnega gasilskega društva Trebnje so na kraju ugotovili, da do požara ni prišlo, ker je voznik kamiona že pogasil gorečo pneumatiko. Gasilci so vozilo pregledali s termokamero. 2 minutki čez 15 uro je ob včerajšnjicah pri Novem Mestu pri kurjenju ogenj ušel nadzoru in se razširil na drevesa, grmičev je in podrta drevesa. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo Mesto in prostovoljnega gasilskega društva Šentpeter Otočec. 17:11 je ob Poganjški ulici v Novem Mestu gorela suha trava. Požar so na površini približno 50 kvadratnih metrov pogasili gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo Mesto in prostovoljnega gasilskega društva Šmihev. No, 10 minut pred 8 zvečer pa je v Jeleniku pri Krškem med žetjem žita zagorel kombajn. Gasilci poklicne gasilske enote Krško in prostovoljni gasilci iz Rake in Smednika so požar, ki ga je še pred njihovim prihodom omejil upravljalec stroja, pogasili in pregledali s termovizijsko kamero. Odklopili so tudi baterijo in izpraznili zalogovnik z žitom. Tako, toliko v črni kroniki. Ja. Kar pestro.

На današnji dan rubrika Kot vsak dan, evo in cilj 17. juli. Ohoho, zelo zgodaj bomo začeli. Leta 180, ja? Točno na današnji dan so v Siliumu v Severni Afriki ubili 12 kristijanov. To je prvi zapis o krščanstvu v tem delu sveta. No, 1500 let kasneje, leta 1683, pa se je ravno na današnji dan začelo turško obleganje Dunaja. Zanimivo, leta 1787 se je 17. julija rodil nemški industrijalec Friedrich Krupp, začetnik Kruppovega koncerna. 17. julija leta 1866 pa se je v Kropi rodila slovenska pesnica Kristina Šuler. Leta 1897 se je na današnji dan začela zlata mrzlica v Združenih državah Amerike, potem ko so v Seattle prišli prvi zlatokopi iz mesta Klondike. Leta 1904 pa se je na današnji dan rodil arhitekt in izumitelj Ciril Tavčar. Diplomiral je na arhitekturnem oddelku tehniške fakultete pri profesorju Jožetu Plečniku. Leta 1932 je v Ljubljani odprl stavbno in tehnično pisarno za zunanjo in notranjo arhitekturo, ki se je ukvarjala predvsem z načrtovanjem pohištva. Hkrati pa v Šentvidu ustanovil podjetje za umetno obrtno pohištvo Pangos. Po drugi svetovni vojni je bil na prisilnem delu uradu za načrtovanje Kidričevega, nato pa se je zaposlil v Zavodu za ureditev stare Ljubljane. Izdeloval je prenovitvene načrte, na primer za grad v Ribnici, in se ukvarjal z racionalizacijo stanovanjske graditve, z urbanističnimi vprašanji in prometno ureditvijo Ljubljane. Njegovo ustvarjanje je bilo nekje med racionalizacijo načrtovanja in fantazijo, ki je vodila v izumiteljstvo. Pred vojno je med drugim načrtoval plovila prihodnosti, po vojni pa patentiral več izumov. No, prav gotovo je tudi zaradi njegovega dela Ljubljana takšna, kot je danes.

da Sebovarniu. Arhitekt in izumitelj Ciril Tavčar, ki je pripomogel k današnjem izgledu, se je rodil na današnji dan leta 1904 v Ljubljani. Leta 1917 pa se je ravno tako v Ljubljani rodil dirigent Samo Hubad. V slovensko glasbeno zgodovino se je vpisal predvsem z močnimi in izrazitimi interpretacijami simfoničnih in opernih del ter kot izjemen poznavalec glasbenih slogov in smeri. Iz dirigiranja in kompozicije leta 1941 diplomiral na Glasbeni akademiji v Ljubljani ter se nato izpopolnjeval v Salzburgu in Pragi. V mladosti ga je pritegnil predvsem jazz in tako je postal član prve zasedbe današnjega big benda RTV Slovenija, ki ga je leta 1945 ustanovil Bojan Adamič. Poklic do dirigentsko pot pa je začel že leta 1942 v Ljubljanski operi. V njej je bil med letoma 1948 in 1952 tudi direktor. Kot šef dirigent je deloval še v Slovenski filharmoniji. Od leta 1966 do 80 pa je bil šef dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. S tem ansamblom je koncertiral doma in na tujem. Bistveno pa je razširil tudi simfonični in koncertni repertoar ter z njim poslil vrsto skladb od baroka do sodobne glasbe. Medtem je vzbujala pozornost prva celotna izvedba Črnih mask Marija Kogoja. Zanjo je dobil Prešernovo nagrado. Poleg številnih drugih nagrad in priznanje leta 2001 prejel tudi srebrni častni znak Svobode Republike Slovenije. Leta 1918 je bila ubita njena cesarska visokost, nadvojvodinja Anastazija Nikolajevna Romanova. Verjetno zaradi čisto drugih vzrokov kot leta 1946, ko so po koncu političnega procesa usmrtili srbskega generala Dragoljuba Dražu Mihajloviča, vodjo monarhističnih četniških formacij v drugi svetovni vojni. Leta 1962 so 17. julija na poligonu v Nevadi opravili zadnji atmosferski jedrski poizkus z bombo Mali deček. Leta 1975 pa sta se na današnji dan pri prvem sodelovanju ameriških in sovjetskih vesoljskih strokovnjakov v orbiti prvič uspešno združili ameriška vesoljska kapsula Apollo 18 in sovjetska Soyuz 19. Leta 2009 je na današnji dan Američan Zack Sutherland postal prvi jadralec mlajši od 18 let, ki mu je samemu uspelo objadrati svet. Na pot se je odpravil 14. junija leta 2008, star 16 let. V Kalifornijo pa se je vrnil dobrih 13 mesecev pozneje, star 17 let. In še ena zanimiva, leta 2009 je napadalec med 13. etapo dirke po Franciji streljal na kolesarja Oskarja Frereja in Juliana Dina, vendar ju na srečo ni huje ranil. Ojo, kaj vse se bo še zgodilo? Ja, mogoče tudi na današnji dan. Rubriko smo pripeljali do konca, tako da dan je pa še dolg, vrak si ga vidi, kaj nam bo še prinesel.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Bredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9 je ura. Prisluhnimo dopoldanskim novicam na Radiu Sraka. Novice iz domovine. V večjem delu države so glede na stanje vodne bilance površinskega sloja tal izjemno sušne razmere. Nekoliko manjši primankljaji so na obali, notranjskem in na dolinskem, kaže včeraj objavljen sušomer Agencije Republike Slovenije za okolje. Nekaj olajšanja bodo prinesle padavine v prihodnjih dneh in nekoliko nižje temperature. Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Državno odvetništvo Republike Slovenije je kritično, da vlada v pripravo zakona o skoku ni vključila organov, v delovanje katerih bi bilo s predlaganim zakonom v največji meri poseženo, predvsem državno tožilstvo in sodstvo, so zapisali v odzivu. Na pristojne apelirajo, da v nadaljni proces vključijo ustrezne inštitucije in omogočijo strokovno razpravo. Od danes do sobote, 25. julija, bo v občini Kobilje potekala 27. študentska delovna brigada, ki jo organizira študentska organizacija Univerze v Mariboru. V eni najmanjših slovenskih občin, ki jo sestavlja le eno naselje, se bo zbralo približno 50 študentov prostovoljcev, ki bodo opravljali različna obnovitvena in urejevalna dela. Na zahtevni planinski poti Skredarice proti Malemu Triglavu do sobote opravljajo vzdrževalna dela, zato je prehod oviran. V Planinski zvezi Slovenije in Planinskem društvu Ljubljana Matica v tem času svetujejo pristope na Triglav po drugih poteh. Po svetu. Ameriška vojska je izvedla nove napade na Iran, pri čemer je ciljala letališče, železniško postajo in mostove, so danes poročali iranski mediji in dodali, da je bilo v napadih ubitih 7 ljudi. Iran je medtem že izvedel povračilne napade na ameriške cilje v Kuvajtu, Katarju in Bahreinu. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ameriške sile ne ustavijo napadov. Dodala je še, da bi lahko Iran zaprl tudi nekatere druge regionalne poti za izvoz nafte in plina. V luči tega naj bi Teheran uporniške Hutijevce v Jemnu pozval, naj se pripravijo na morebitno zaustavitev prevoza nafte prek Rdečega morja, če bi Združene države Amerike napadle in na iransko energetsko infrastrukturo. Ob sklicevanju na neimenovane vire poroča agencija Reuters. Jemenski Hutijevci so zagrozili z napadi na naftno infrastrukturo in druge cilje v Saudski Arabiji, če bi se konflikt med stranema zaostril. Letališče v jemenski prestolnici Sana je bilo namreč ta teden tarča napada, za katerega so Hutijevci obtožili Saudsko Arabijo in se odzvali z napadi z droni na cilje v sosednji državi. V ruskih zračnih napadih na ukrajinsko mesto Odesa sta bila ponoči ubita 2 človeka, 8 pa je ranjenih, so sporočili ukrajinske oblasti. V napadu so bili poškodovani civilni objekti in infrastruktura, zaradi eksplozije je izbruhnilo več požarov, poročajo tuje tiskovne agencije. Skoraj 45% opredeljenih volivcev bi na parlamentarnih volitvah v Srbiji glasovalo za študentsko listo, okoli 10% točk manj pa za srbsko napredno stranko predsednika Aleksandra Vučića.
je u sredo pokazala nova javnomnenjska raziskava srpske nevladne organizacije CRTA. Vučić je raziskavo označil za propagandistično. Šport. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo po večini sončno in vroče. Pihati bo začel jugozahodni veter. Že dopoldne je na zahodu možna kakšna ploha. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najviše dnevne temperature bodo 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 20, na Primorskem do 22, najviše dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Danes do popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. Obeti. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 8, v Novi Gorici pretežno oblačno 26, v Celju delno oblačno 22, Črnomelj jasno 22, v Kočevju 19, Kredarica oblačno 10, v Cerkljah ob Krki jasno pri 23, v Mariboru pretežno jasno pri 23, Brnik zmerno oblačno 21, Portorož pretežno oblačno 25. Pretežno oblačno pri 22, v Ljubljani pri in Murski Soboti zmerno oblačno 22, Novo mesto jasno 22, Postojna zmerno oblačno 20, Slovengradcu jasno 22 stopinj Celzija. Še na ceste. Počilo je na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj. Zaprt je prehitevalni pas proti Ljubljani. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Občasno zapirajo predore. Okvara vozila na južni ljubljanski obvoznici na izvozu centri smeri Kozari pa ovira promet. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. Povejte in pokličite in povejte, kdaj kje ni tako, kot bi moralo biti, ali pa seveda, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. To si bile novice, 9 in 9 minut je ura.

No, pojdi z njim, se mogoče bi šla, pa ne ve kam. Pravzaprav mogoče ne ve, kaj se dogaja, tako, zaradi tega smo pa tukaj mi. Kaj se dogaja? Pričenja se topliška noč v Dolenjskih toplicah. Danes v šotoru na makadamskem parkirišču za kulturno-kongresnim centrom 20. uri Anka Boys in skupina Flirt. Jutri je sobota, 18. julija, najprej o 15. uri in 30 minut v soteski brezplačen voden ogled Hudičevega turna dvorca in depoja. Ob 17. uri na ploščadi pred kongresno-kulturnim centrom kmečka in rokodelska tržnica, prikaz priprave praženega krompirja in otroški kotiček. Ob 17. glasbena animacija za otroke. Od zdraviliškega trga do šotora pa ob 17. uri in 30 minut povorka društev ter novomeške mažorete in country life. Med 19. in 21. uro druženje z alpako, mini konjem v veliki dvorani kulturno-kongresnega centra ob 19. uri in 30 minut kulturno-umetniško društvo Vesel teater s svojim skečem, ob 20. uri pa na makadamskem parkiru.

Središču za kulturno-kongresnim centrom Zabava, ples in glasba. In še danes, tako. Novomeški upokojenci so že za zjutraj pričeli svojimi aktivnostmi, jutri pa vabljeni v novomeške poletne večere knjigarna Goga ob 10 uri do povdne. Čisto nič, lutkovna predstava za najmlajše.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lep pozdrav novi oddaji naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Tudi danes pred nami zelo zanimiv pogovor in, no, tako bom rekel, sem prepričan, da bo preprosto, zanimivo in kratkočasno za vse nas. Z nami naša stara prijateljica, sogovornica, gospa Jelka Krivec. Poznamo jo, že smo se pogovarjali z njo v studiju Radija Sraka. Kmetica leta, članica Društva podeželskih žena Mirna Peč in nazadnje prejemnica plakete občine Mirna Peč. Plaketo je prejela za dolgoletno predano delo v lokalni skupnosti ter pomemben prispevek k društvenemu, kulturnemu, podeželskemu in kulinaričnemu življenju kraja. Gospa Jelka Krivec, dober dan in dobrodošli spet v studiju Radija Sraka. Se počutite že skoraj kar malo domače.
1: Dobar dan.
0: Kaj ne, seveda, Jelka, prejemnica plakete, obče, vas je presenetilo to priznanje?
1: Ja, res me je presenetilo, seveda v pozitivnem pomenu besede, tega resnično nisem pričakovala, ker sem pač takrat, ko sem postala kmetica leta, dobila priznanje župana in sem pač predvidevala, da je to to. Ja, zelo sem bila presenečena in počaščena.
0: Jelka, tako kot vas vsi vaši znanci, prijatelji, sovaščani, vsi, ki vas poznamo, vi ste samo Jelka, gospodinja, ki skrbi za dom in za svojo domačijo.
1: Ja, naj bi bilo tako, ja.
0: Zakaj je takšnih žensk, kaj ne da, ki skrbijo za družino, kmetijo in še kaj je veliko, ampak vi tako zelo izstopate, kdorkoli vas pozna, bi si mislil, da je vaš dan dolg 34 ur, ne 24.
1: Ja, če bi bil 34, bi kar prav prišlo.
0: Bi bilo več prostora za početek. Jelka, tako, greva počasi od začetka. Občina Mirna Peč, kje zdaj le vi živite? Predstavite našim poslušalcem.
1: Ja, jaz živim v lepi vasici Šentjurij na Dolenjskem, rojstni vasici Toneta Pavčka. Pač, to je, Šentjurij na Dolenjskem.
0: Že od samega začetka ali ste bili rojeni kje drugi?
1: Ne, rojena sem bila v sosednji vasi Hmeljčič. Tako, da smo z možem bila že takrat skoraj soseda, sem zelen pas je vmes.
0: Aha, dobro. No in potem ste se sta na njegovi domačiji pričela skupno življenje.
1: Tako je, ja, na njegovi domačiji sem se preselila k njemu in še zmeraj sem tam.
0: Dobro je, to bo ostalo tudi do konca, sem prepričan. Kako je bilo v šoli?
1: Ja, jaz včasih pošalim, da sem hodila na Karteljevsko fakulteto, to je v osnovno šolo Karteljevo, ne, kjer so bili samo štiri razredi in tisti, ki smo naredili Karteljevsko fakulteto, smo šli pol naprej v Mirno Peč.
0: Aha, v šolo?
1: V šolo, ja.
0: Dobro, ste se dolgo zadrževali po šolah?
1: Po šolah ne, ampak po poti šole pa pa je tako, kot včasih v šolo smo prišli pol ure domov pa tri.
0: Je tako, ponavadi je bilo zaradi tega, ker doma je bilo treba kaj delati, pa je bilo boljše, če si prišel kakšno uro kasneje.
1: Tudi to je bil razlog, pa je druženje z sošolci, z drugih vasi, do vsake vasi smo šli peš in smo se tam poslavljali in še vmes kakšne igre šli, tako da je kar trajalo.
0: Super. Ste prišli do kakšnega poklica? Ste bili kdaj v službi?
1: Ja, želela sem si po osnovni šoli, da bi šla v kakšno šolo, ampak takrat pač ni to bilo izvedljivo, sem pa bila potem zaposlena kar nekaj let v bivšem Novoteksu kot šivilja.
0: Aha, dobro. In z možem sta takoj začela, zastavila kmetijo tako, kot se spodobi.
1: Ja, to je bila bolj manjša kmetica, bi rekla. Sva mogla že pred poroko si zrihtati hišo in vse, da sva pač lahko začela življenje. Ja, počasi sva napredovala pol naprej.
0: Ali ste v življenju, Jelka, počeli tisto, kar ste radi počeli? Ja, to je bedasto vprašanje. Če ne bi radi počeli tega, kar počnete, ne bi bili danes tukaj, kjer ste?
1: Ja, tako je, zareče enega kruha se veliko poje, ne? Jaz sem doma zmeraj rekel, da na kmetijo ne bom šla, ne? Da se ne bom pač na kmetijo poročila, da bom že kaj boljšega najdla, ampak ja, tako se je to zgodilo, šla sem na kmetijo in pač z možem sva to začela urejati, delati, ker nama je bilo to veselje in to počneva še danes.
0: Lepo je. Kmetija, domačija, kjer ni vse samo, ne vem kaj, oranje in kmetijsko delo, pridobivanje kmetijskih proizvodov je tudi skrb za dom, lep, urejen, prijeten, kako že rečejo, so že rekli, povsod je lepo, doma mora biti najlepše, je tako, Jelka?
1: Ja, je tako.
0: Ali, in dobro, potem pa vsi vemo, koliko aktivnosti ste imeli poleg vsega, poleg službe in poleg dela na kmetiji. Kdaj se je vse skupaj začelo? Kaj vas je najprej pritegnilo?
1: Ja, jaz sem že nekaj let so me snuble članice društva, ki so bile moje sosede ali pa sosednjih vasi, da naj pridem malo zraven, ampak ker mi takrat, če čas ni dopuščal, sem se tam nekje 2002-2003 priključila temu društvu, no in od takrat naprej sem pač imela tak cilj, da če sem že članica društva, da pač tudi nekaj prispevam, da nekaj naredim, da nekaj pomagam. Tako, ne, se veste, tistmo konje, ki vleče, se nalaga stvari in potem kar dobiš še kaj gor.
0: Jelka, tako vam bom povedal, so ljudje, ki, če kadar se česa lotijo, bodo naredili to tako, kot se to naredi, ne pa na pol. Če ne se raje, tega lotili ne bojo. Takšna je Krivčeva Jelka, ne da?
1: Ja, res, ja, rada naredim, če imam nekaj za narediti, rada imam, da je zrihtano že tist dan, če ne pa saj drug dan, da vem, da imam pripravljeno, da imam preštimano, da lahko že razmišljam že naprej za druge stvari.
0: Je mnogo lažje, kaj ne, da se spomniva oba, kako so včasih rekli, dobra organizacija je pol dela narejenega.
1: Ja, res je tako.
0: Kaj ne, da, ja. Točno. Videti tudi pri vas. Dobro, zdaj si bova Jelka privoščila kratek glasbeni predahek. Društvo Hanmonikar je v Medna Peč vasi, sosedje, prijatelji, sovaščani in tako naprej prepevajo o mirno peški legendi. No, to zaenkrat še ni Jelka Krivec, mogoče pa bo čez kakšno leto. Potem pa nazaj k pogovoru.

0: cine Mirna Pić, druga čeraša gostja Jelka, kmetica Leta, članica Društva podeželskih žena Mirna Pić, tudi predsednica Jelka. Aha, rekli ste, da tam okolj leta 2002 so vaš prijateljice in so vaš čanke povabile in ste se jim pridružile v Društvu podeželskih žena Mirna Pić. Je bilo, ste vedeli, kaj se tam dogaja, predno ste šli?
1: Pa ja, vedela sem, da so aktivne, da pečejo, da se udeležujejo raznih dogodkov. To je tudi men peka sicer ne tako, ampak kakšne druge stvari, ko so pri občinskih praznikih pa to imeli košnjo, grabljenje, to me pa leži.
0: In druženje, kaj ne da?
1: Ja, druženje je pa najpomembnejše.
0: To je pa najpomembnejše. In bili ste pridni, lepo ste vstopili v voz in kmalu ste postali predsednica.
1: Ja, predsednica sem postala 2018.
0: Tako je in dobro. Ko ste delali in ko ste bili predsednice, društvo podeželskih žena Mirna Pić kar nekako zacvetelo. Zdi se mi, da v Mirni Peči, če je kakšen dogodek brez korenite podpore društva podeželskih žensk, žena Mirna Pić, pa vseeno, ali z kakšnimi dobrotami, ali z ladicami, ali z pridnostjo in pridnimi rokami, vedno se rade odzovete. Kako imate čas ob vsem tem vse podeželske, ob vsem delu, kar ga zahteva dom in domačija?
1: Ja, pa to je naše poslanstvo, nekako sodelujemo z roko v roki z občino Mirna Pić, kadarkoli so rabili in kadarkoli bojo še rabili, jaz mislim, da bojo imeli od Društva podeželskih žena zmeraj podporo in zmeraj smo bile in bomo še pripravljene naše dobrote ponuditi, ker vsak, ki pride z nekje, je vesel domačega peciva in vsega, kar lahko ponudimo in tudi tiste naše energije, naše dobre volje, naših nasmehov, tega ljudje ne pozabijo.
0: Veliko se tudi družite same, brez nekih obveznosti glede občine ali pa zveze kmetic. Tudi tako se veliko družite?
1: Ja, seveda. Organizirali smo pohode, gremo na pohod, gremo na strokovno ekskurzijo, imamo včasih na bowling, včasih pa kar tako, ker imamo upravni odbor, pa imamo še prej in pol smejalne vaje.
0: Privoščite se, tako je prav. Energija je tisto, kar žene ljudi naprej in če si rojen pod srečno zvezdo ali pa če se naučiš pridobivati od drugih ljudi energijo, jo potem še tudi ti lahko daš.
1: Tako je, res je. Energija je tista, ki jo res daje človek človeku, ne? In nekako pozabeš takrat na vse tiste tegobe, na vse težave, ena pove eno stvar, druga drugo in smeh je tukaj in smeh je nalezljiv, ne? In dobra volja je nalezljiva in ko greš domov, si poln nekega dobre volje in dan je drugačen in naslednji dan je drugačen in komaj čakaš, da se spet srečaš.
0: Krasno je to, ne, ko ste rekli, aha, energija tu, tam, toplo zavetje doma in zatočišče, tisto gotovo, ki je vedno tam, ko mora biti, je ob vsem tem še najpomembnejše, ko se človek utrujen, včasih daj žalosten, življenje nam ne prizanaša, umakne domov imeti topel dom in družino. Vam je mož prav gotovo vsa ta leta stal ob strani.
1: Ja, mož in tako kot celotna družina, tako da ja, res se zahvaljujem v celi družini za vso podporo, tudi kdaj, ko sem že mislila, ah, to pa ne bo ratalo, to pa zmeraj, sej ti bo, sej bo uspelo, sej boste naredili, še zmeraj ste, pa boste tudi zdaj, tako da ja, podpora družine je tista, saj za mene, ki mi je in mi še in upam, da mi bo še dolgo dajala energijo, ker ko veš, da so zadovoljen, ko si ti nekaj dobrega naredil, ko veš, da prideš domov, so vesel, ko si prišel, ti čestitajo, če si kaj dobrega naredil in tako naprej. In se počutiš sprejeto in da nobeden ne reče, ja, to bi mogla narediti že včeraj, pa še nis, ne. To je za mene res. Podpora družine je največji zaklad.

0: In ko ste tako medijsko izpostavljeni bili kot kmetica leta in tako naprej, se mi zdi krasno, kako ste bili lahko vzgled vsem ostalim, da se da. Da se bi da, da je doma vse urejeno, da smo vsi zadovoljni in da se človek lahko še tudi marsikomu drugemu na različnih področjih kaj da, podari, nauči, da se, če je volja in če se človek za pametjo pristopi, je tako?
1: Ja, kjer je volja, tam je pot. Jaz sem se včasih pohecala, da ima zdaj motika pa metla dopust, ne? Ko sem pač šla. Ampak ja, marsikaj počaka, marsikaj ne narediš, pa mogoče ugotoviš, da je tudi prav, da nis naredil. Tako da pač nekako se zorganiziraš, nekako narediš nekaj prej, nekaj pol, nekaj mogoče včasih smo tudi ciljirali kakšen teden prej, da sem jaz recimo lahko šla z mojo družbo na Portugalsko, s čebelicam našim pevkam, ne, in pa s pevkam iz Zasavja, ne, vandramo po svet že kar nekaj let. Tako da se pač da prilagoditi, če so ljudje za to.
0: Lepo, da ste povedali, sej imamo oddajo prekratko, da bi vas vprašal, kje vse ste že sodelovali, ampak no, ko ste pa ravno, Jelka, omenili čebelice, ljudske pevke iz Mirne peči, bom izbral tisto, ki je verjetno je Jelki ljuba, če je že toliko let tam. Prav lepo je, res na deželi. Bo dobra, Jelka.
1: Super. Krasno.

0: Od današnjeg danjeg na valovih radija Sraka in prijetno kramljanje z gospojilko Krivec. Drugače njen razlog, da smo jo povabili, je to, da je prejemnica plakete občine Medna Peč, drugače pa v društvu podeželskih žena Medna Peč dolgoletna članica, predsednica, tudi kmetica leta. O tem bomo zdaj le spregovorili nekaj. Jelka že 40 let ali pa še več ste gospodinja, kmetica, tako na podeželju, na vasi. Se je v teh 40 letih ali pa še malo več marsikaj spremenilo biti gospodinja in kmetica?
1: Ja, spremenilo, kar se tega tiče, ne veliko, glede tega, da pač gospodinja mora tako in tako kuhati, pa prati, pa vse tist, kar pripada zraven. Kar se pa tiče kmetijstva, se pa je spremenilo, mogoče v tej smeri, da je manj fizičnega dela, ker so prišli stroji, ker se tudi drugače zdaj se več ne seje toliko tistih stvari, ko jih je bilo treba cele dneve okopavati. Ne? To se je spremenilo, za kar se tudi ne vem, nekako zauzemamo pri društvu in pri zvezi kmetic in posod v tem, da bi se nekako tudi življenje kmetic na podeželju nekako bolj cenilo, ker pač mi smo vse, od gospodinje, kmetice, veterinarke, negovalke in še bi lahko naštevala, kakšne vse poklice pač imamo v narekovajih, ne, ki se za njih nismo izšolali, ampak jih vseeno znamo upravljati. Tako da ja, delo se je spremenilo, delo kot pa gospodinja pa mislim, da mogoče mečken drugače, ker so zdaj stvari malo drugače kuhajo, mogoče, ampak ja, za družino, za vse je treba poskrbeti prej in zdaj.
0: To se strinjam z vami, Jelka, kaj ne da. To biti mati in gospodinja bo približno enako vedno. Vse ostalo pa malo drugače. Kar se pa tiče znanja, ste pa verjetno veliko, veliko bogatejši kot takrat prvi dan, ko ste pričeli kot gospodinja, kaj ne da.
1: Ja, to je pa res. To pa izkušnje prinese svoje.
0: Ali veliko k temu pripomore tudi članstvo v društvu podeželskih žena Medna Peč. Tam ste, kar se tiče kuhinje, ste zelo aktivne, prodorne in zdi se mi polne znanja, ena bolj kot druga.
1: Ja, to je pa sigurno. Marsi kakšen tečaj, ki smo ga opravili, je nam prinesel seveda novo znanje. Eno od druge se učimo, poskušamo tudi izpeljati razne delavnice, veliko krat smo v šoli, v osnovni šoli Medna Peč pokažemo, posebno zdaj, ker so štruklji, mednopeška specialiteta bomo rekli, ker smo zdaj že imeli 10. razstavo in ocenjevanje na državni ravni štrukljev, kar je tudi nas veseli, da to gre naprej, da imamo zmeraj kakšne dobre goste in upajmo, da bomo imeli tudi veliko štrukljev še za naprej.
0: To si želijo vsi Medpečani, vedno so veseli. Aha, no, sem rekel, da to. Kmetica leta ste postali.
1: Res
0: je. Vam je kdo namignil, da bo to tako, ali vas je ujelo nepripravljeno?
1: So me iz društva že parkrat prej, da bi sodelovala na tem izboru, pa sem zmeraj najdla kakšen izgovor. No, tako da potem na koncu sem rekla, če od mene lahko napišejo eno stran, pol pa bom pristala na to, da kandidiram. Ampak nisem napisala sem eno stran, ampak tri strani. Kakšno stvar še sama, sem rekla, da še sama za sebe ne vem, da to delam. Ker ko nekaj pač delaš, ne misliš, da delaš zdaj nekaj posebenega, da je to negovanje staršev, starejših ljudi, tega, onga, da je to je za mene bilo samoumevno, to za mene ni bilo zdaj nekaj, da sem zdaj nekaj posebenega, ker pač to vsi, kateri imamo, smo imeli to srečo, da smo imeli starše, smo pač mogli to tudi narediti. Ja, no in potem je prišel tisti dan, ko smo se odpeljali pa na avtobus, nas je bilo, smo se peljali v Zagorje ob Savi, tam je bil izbor. Ah, sem si mislila tiste pure, bom pa že stala na odru, ne, sej tako in tako. Nisem pričakovala res, ne, da bom postala kmetica, sem bila popolnoma nepripravljena, nisem imela v glavu niti ene besede, kaj bom mogla na konc povedati. Ampak ja, nekdo je mu prste vmes, ki mi je to, ki je to tako lepo se speljalo, da ko je bil konc, so prihromele naše punce, cel avtobus na odr čestitati in ni bilo cajta pol neč povedati v mikrofon, meni je pa to fajn pasalo, ker ni bilo treba.
0: Ampak Jelka, kmetica leta, ni to to samo en takšen naziv, da je nekje to piše, po naslednje leto je pa ne ena druga. Veliko obveznosti je bilo vmes, je tako?
1: Ja, jaz sem to sprejela, potem res s resnostjo sem zagrabila za ta naziv in sem si tudi zadala, da pač nekako nekaj sporočam ljudem in svetu in vsem, da sem se poskušala nekako približati tistim odločevalcem, ali kako bi rekla, da prikažem, pokažem naše delo, kaj bi bilo boljš, kako izboljšati stvari, nekako kmetico, kmečko, žensko postaviti v ospredje, kar ji tudi pripada, kar bi pač moglo biti že zdavnej, ne. To sem si zadala za cilj in ja, bila sem na veliko prireditvah, vabile so me vse konce Slovenije, tudi v Avstriji sem bila, na Hrvaškem, tako da ja, s tem sem si pa pridobila tudi veliko prijateljic, prijateljev po širni Sloveniji, kar je pa eno največje bogatstvo, kar človek lahko ima.
0: Ja, eno največjih bogastev je tudi to, da Zveza kmečkih žen, Društvo podeželskih žena ima tako članico, kot je Ilka Krivec, ki se razdaje po dolgem in počes, roko na srce, Ilka, to ne bi bil sposoben vsak narediti, a ne da?
1: Ja, ne vem, mislim, da sposoben je vsak, samo moraš imeti željo, moraš si vzeti čas, moraš imeti, kako sva že prej rekla, podporo družine, nekoga, ki ti tudi, če že misliš, da ne boš zmogel, ki ti reče, lej, se bo šlo. Enostavno jaz sem pač tak človek, da če si nekaj zamislim, če si nekaj zadam, to se mora nekako izvesti. Mora se speljati in pa nekako bo že, ne?
0: Veliko energije imate, Jelka. Nisva stara 20 let, vemo, kakšni bi morali biti ljudje, ampak kot kaže, ne bomo šli še hmal počivati, imamo za narediti še vraga in pol.
1: To energija, ne vem, energija je v človeku, ne, to je, kar vsak človek ima, ne, zdaj, kuk pa jo daš na ven, kuk si jo pripravljen, da ti je odvisno od posameznika, ja, jaz imam še energije, jaz imam še načrte, jaz bi še kaj, no.
0: Jelka, ste ugotovili, tako kot mnogi ljudje, pa zdi se mi, da ste vi tudi kmalo to ugotovili, da več energije, ko daš, še več jo dobiš nazaj, z dobro voljo in energijo, prijateljstva, prijateljev, znancev, sodelavcev.
1: Ja, res je tako, ko včasih že misliš, jo, tole pa ne bi, ali pa tlele pa ne bi šla, in pol, ko greš, ko vidiš, jo, kaj bi zamudil vse, ne. Energija pride sama od sebe, nekako dobra volja, vse imamo vsi slabe dni, slabe dneve, vse sorte, ampak nekako z dobro voljo se vse nekako lažji prenaša, ne. Lažji greš čez vse to.
0: Tako je. Še posebej v Mirni peči ljudje se delujejo na vseh področjih. Prej smo poslušali ljudske pevke Čebelice, tu fantje imajo moški pevski zbor Rožmarin, veliko krat greste skupaj, veliko krat nastopate skupaj.
1: Ja, Rožmarin je na naših štruklih vedno, tisti, ki začne našo prireditev, tako da smo jim hvaležne tudi za to, da so pripravljeni zmeraj pomagati, pristopiti, nekako sodelujemo. Tudi dva moja sovaščana pojeta v tem zboru, tako da ja, smo povezani.
0: Ja, zakaj? Za ni čudno, da potem vse tako dobro gre. Evo, moški spevski zbor, Rožmarin, no, za pol enajstih, pa za kmetico je malo prepozno, da bi zapeli Dobro jutro, ljubca moja.

0: Ne bo dobro jutro, ljubca moja, kmalu bo na svidenje, Jelka moja, naša današnja gostja, še nekaj minut nama je ostalo. Gospa Jelka Krivec, prejemnica plakete občine Medna Peč, pa kmetica leta je bila, kot je rekla, pa še vedno v društvu podeželskih žensk aktivni. Kaj ste mi malo prej rekli, da ste skuhali golaža, ne za kam?
1: Ja, prejšnji teden smo imeli v okviru Zveze kmetic, smo preskočili na pomoč, pa smo za 150 ljudi skuhali golaža. Ena v Mirni peč, pa ena v Zasavju in potem smo naredili miks in je bil vrhunski golaž po mnenju jedcev.
0: Nikoli se ne bo končalo. Dobro. Proti koncu, Jelka, kaj vas danes najbolj veseli? Kaj so tisti trenutki v življenju po tehle prehojenih desetletjih življenjske poti? Kaj vam da največ energije in veselja?
1: Ja, največ energije in veselja seveda so moja dva vnuka. To je tisto, kar mi ni težko kadarkoli ustati ali karkoli narediti za njih. To so moje življenje. Pa ne vem, kaj jaz vem, nekaj me žene naprej, nekaj mi ne da mira, da bi se ustalila, da bi rekla, zdaj sem pa končala. Tudi ena gospa mi je pri prijemu te plakete poklicala, mi je čestitala in je rekla, prav veš, sem zelo vesela, da si dobila to priznanje, si pa ena tistih ljudi, ki se zdaj sigurno ne bojo ustavili in prav ima.
0: To smo pa prepričani. Jelka, ali če bi šli zdalje s temli znanjem, izkušnjami, da bi se nekako našli še na kakšnem razpotju pred desetletji, ali bi obrali isto pot?
1: Mogoče bi naredila kakšen drug ovink, ampak tega življenja, ko ga živim zdaj s to mojo družino, z možem in z vsem, tudi hmal bo 50 let, kar sva skup, tako da pa ne bi zamenjala. Vse so bili in slabi in malo manj dobri trenutki, ampak ne bi zamenjala. Bi, ker se mi zdi, da to, kar sva skup ustvarila, kar smo doma, kar smo ustvarili druge, se vse vidite nek napredek, nekaj je. Življenje je pa prinese dobre in slabe stvari, slabo dam v en drug predalček, dobro je v to velikem predalu in z tega črpam in energijo in to me izpopolnjuje in to je to, to je moje življenje.
0: Jelka, ko pogledate takole zdaj na mladino, imate tudi mlajše članice društva podeželskih žensk?
1: Pa nekaj jih je, sem pa kaj kakšna pride, to je sicer vseslovenski problem, ker se staramo kot društvo. Jaz upam, no, da se bojo vsaj takrat, ko bojo šle v penzijo, če ne prej, pridružili vsaj za kakšno leto k nam, ker mislim, da smo me dokaz, da se tudi starejše znamo zabavati, znamo se fajn imeti, znamo uživati v tem, znamo marsikaj pokazati, povedati iz izkušenj, tako da tudi v starejši dobi življenja se da marsikaj naučiti.
0: Pa tudi zdi se mi, podeželje v Sloveniji ne bo umrlo nikoli, to je tisto, kjer živimo, kar nas drži po konc, kar nam daje hrano, kar nam daje življenje, mladih žensk na kmetijah bo vedno. Pa zdi se mi, kaj mislite, bo njim z napredki tehnologije, znanosti in vsega skupaj vsak dan lažje na kmetijah?
1: Kar se dela tiče, je lažje, je pa res vse te papirologije, pa vsega tega, pa teh predpisov, pa vsega tega je pa preveč. To pa, recimo, zvečer bi mogli mladi kaj drugega početi, ko kar da urejejo papirje, pa v računalnik gledajo, da bojo videli, ali so posijali na ta pravo nivo, ta pravo kulturo, ali morajo kaj drugega delati. Ne. Mislim, da je tega preveč. To bilo treba poenostaviti. in s tem bi tudi mlajši lažje dihali, lažje živeli, ker ne, kmet ni neumen, kmet je zelo brihten, zelo bistar in on edin ve, kaj na kateri ni bo najbolj uspevalo in kaj bi delal in kaj bi prideloval, da bo preživel sebe in svojo družino.
0: Kraljani, občani občine Mirna Peč so vas izbrali za prejemnico plakete, vam je lepo v Mirni Peči.
1: To je ena najlepših občin.
0: To se mi zdi. Ljudje ravno pravi znajo stopiti skupaj. Vedno, kadar smo tam, vedno ste tam, pa vinogradniki, pa društvo kmetic, pa mednopeški harmonikari, pa gasilci, pa ne vem, skoraj ne znam našteti vsega. Lažje je, kaj ne, da če vsi v kraju vlečejo vozu v isto smer.
1: Definitivno lažje, pa mislim, da kar nekako sodelujemo do društva, kadar kdo kaj rapa, od katerega društva se nekako slišimo, uskladimo. Mislim, da je to ena povezanost tudi občine, tudi krajanov, da se stvari sodeluje, da se karkoli zgodi, da stopimo skup, da nekaj naredimo, nekaj dobrega za naš kraj, ker tukaj mi živimo in tukaj bojo živeli naši zanamci in zato je prav, da jim omogočimo že zdaj, da v lepem kraju živijo in še za naprej, da bojo lepo živeli in jaz mislim, da bojo znali pol tudi sami poskrbeti za to.
0: In kadarkoli bodo pogledali na steno v občini, bodo vedeli, da je, kako so občani znali ceniti, da je, koliko je Jelka Krivec pripomogla in doprinesla k lepemu, zanimivemu življenju in dogajanju v Mirni Peči. Tudi v imenu vseh poslušalk in poslušalcev Radija Sraka, kot prejemnici plakete, Jelka, iskrene čestitke.
1: Hvala lepo.
0: Vemo, da je plaketa prišla v prave roke. Jaz lahko tukaj ocenim, da ta vesel in prešeren nasmeh gospe Jelke pomeni, da bo prej kandidatka še za eno plaketo, kot da bi se kdo vprašal, zakaj je dobila. Mi vam bomo že želeli, Jelka, vse dobro v življenju, predvsem pa zdravja. To je tisto, na kar na koncu človek ne more vplivati.
1: Tako je res. Zdravje je tudi eno od največjega bogatstva, kar ga imamo, zato je tudi prav, da se trudimo kmetje in potrošniki, da jemo našo slovensko hrano, tako bomo tudi ohranili, jaz mislim in prepričana sem, da bomo ohranili tudi naše zdravje, ki ga res vsi si želimo biti zdravi, pa čim dlje na svet.
0: Z delovanjem društva podeželskih žena in takšnih kmetic, gospodin in žensk, kot je naša Jelka Krivec, nam bo to mnogo lažje. Naj vam Jelka energija ne usahne. Hvala lepa za obisk v studiju, dobrodošli še kadarkoli in ob kakršnikoli priložnosti veliko energije, pozdrav vsem vašim sočlanicam društva podeželskih žensk in tako, ostanite nasmejani še dolgo let.
1: Hvala za povabilo.
0: Se slišimo še kdaj? Aha, no zdaj za konec bova pa še eno pismico vašega sokrajana, Toneta Pavčka, Lojze Slak je pa v glasbi in za špilo, Mirno peška polka. Je lušno plesat na njo, a ne?
1: Seveda.
0: To pa kdaj, drugič ko bova z Jelko na televiziji. Jelka, srečno.
1: Hvala, živdenje.

0: Zraka, radio, ki jih ima.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
3: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 ter odkrite, kako do lahkih nog naokrog. Prisluhnite!
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11 je bila ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Domače novice. V večjem delu države so glede na stanje vodne bilance površinskega sloja tal izjemno sušne razmere. Nekoliko manjši primankljaji so na obali, Notranjskem in na Dolenjskem, kaže včeraj objavljen sušomer Agencije Republike Slovenije za okolje. Nekaj olajšanja bodo prinesle padavine v prihodnjih dneh in nekoliko nižje temperature. Skupina GEN-I je leto 2025 sklenila z 2,47 milijarde evrov prihodkov, kar je 22,5% več kot leto prej. Ob zahtevnih tržnih razmerah je bil čisti dobiček pri 7,5 milijona evrov nižji od povprečja preteklih let. V prvem polletju letos skupina posluje precej bolje. Dobiček je dosegel 16,7 milijona evrov, kar je 80% letnega načrta. Sodišče je osumljencu za ponedeljkov napad na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, poročata Večer in Delo. Pripor je utemeljen, saj je osumljeni, ki je specialni povratnik, namerno zapeljal proti policistu, nato pa zbežal, meni sodišče. Njegov zagovornik se je sicer na sklep o priporu pritožil. 25-letni voznik osebnega avtomobila je v ponedeljek v Kočevju zbil policista, ki je bil pri tem poškodovan in so ga s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Domnevni storilec, ki je osumljen preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, je po dogodku pobegnil, kasneje pa se je predal policiji. Po policijskem pridržanju so ga odpeljali k ljubljanski preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor, poročata medija. Osumljenec je bil sicer v preteklosti že večkrat pravnomočno obsojen za različna kazniva dejanja. Oškodovanka iz Maribora je v spletni goljufiji izgubila več kot 50 tisoč evrov, so danes poročili iz policijske uprave Maribor. Denar so ji odtujili, ko se je odzvala na oglas za finančno vlaganje, nato pa je neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. V drugem primeru goljufije je bil za 24 tisoč evrov oškodovan moški iz območja Ptuja. Po svetu. Kitajski zunanji minister Wang Yi in njegov pakistanski kolega Ishak Dar sta danes pozvala Združene države Amerike in Iran k prenehanju spopadov in nadaljevanju pogajanj, je Kitajska sporočila v izjavi po srečanju v Šanghaju. Wang je dodal, da je mir blizu in da ne smemo pasti na zadnji oviri ter zapraviti, kar smo dosegli, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski parlament je danes sprejel zakon o financiranju strank, ki vključuje tudi določbo o njegovi razpustitvi pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Glasovanje o zakonu, ki ga je podprlo 62% poslancev, uradno označuje konec parlamentarnega mandata in utira pot volitvam, ki bodo 27. oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oktobrske volitve bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023 in bodo pomemben preizkus za Netanjahuja. Glede na zadnje raziskave javnega mnenja bo imel Netanjahu težko delo, da si zagotovi večino, saj kažejo, da si večina Izraelcev želi njegovega odhoda. Nekaj mesecev pred volitvami je njegov glavni tekmec, nekdanji obrambni minister Gadi Eisenkot, čigar sredinska stranka Jašar
postaja vse bolj priljubljena in je v raziskavah javnega mnenja celo predhitela Netanjahujev Likud. Kitajska je navedbe predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa o vmešavanju v volitve v državi danes označila za izmišljotine, potem ko je ta znova obudil očitke o volilnih prevarah pred vmesnimi volitvami, katerih rezultate naj bi po pričakovanjih mnogih izpodbijal, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Županijsko sodišče v Zagrebu je v četrtek potrdilo obtožnico v aferi Agrokor proti nekdanjemu lastniku koncerna Ivici Todoriču in revizorju Oliviju Discordiji. Obtožnica zajema 6 obtoženih, 4 med njimi so krivdo že priznali. Koncern naj bi oškodovali za skoraj 180 milijonov evrov. Se pravi, da se da. Vreme, napoved za Slovenijo. Sredi dneva se bo od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najviše dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. In obeti. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Ob 10 v Novi Gorici rahlo dežuje 20. Kočevje 24, Celje 25, Črnomelj 28, na Kredarici manjša ploha 9. V Cerkljah ob Krki pretežno oblačno pri 26, v Mariboru zmerno oblačno pri 26, na Brniku 24 stopinj in pretežno oblačno. V Portorožu nevihta 23 stopinj. Pretežno oblačno pri 24 v Ljubljani, pri 27 v Murski Soboti, pri 23 v Postojni v Slovengradcu. Novo mesto pretežno jasno in 25 stopinj Celzija. Na ceste zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru občasno zapirajo predore, zamuda približno 10 minut. Zastoji na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, pa med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda 15 minut, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zamuda pol ure. Zastoji tudi na cestah Dragone, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna številka radija Sraka, 080 7199. Ne le, ko se bo ustavilo, ne le, ko bo šlo prepočasi, ko boste opazili prometno nesrečo ali pa kaj podobnega. Pokličite tudi, ko boste opazili policijsko ali pa radarsko kontrolo. To tudi zna biti zelo koristno. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka. 11 in 11 minut. Je ura.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin, vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da ob plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
3: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
2: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu 3 krem dobite 4. zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
5: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
2: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
3: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
2: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
2: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 0800 88 88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Da tako, evo, petkovi dojenčki, pravzaprav, no ja, verjetno so bili četrtkovi, danes bomo lepo kukali v poročila. Poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da sta včeraj in danes povili Sara Bele iz malih dol pri Stehanji vasi pri Velikem Gabru deklico Ajdo. Maja Dolinar iz Dolenje Brezovice pri Šentjerneju pa dečka, ki ga bodo klicali Jan. V Brežicah pa je danes Rozvita Ogorelc iz Velikega Obrežja povila dečka. Žan ga bodo klicali. Tako. Vsem trem dobrodošli, dva fanta in dekle, mladim družinicam iskrene čestitke, veliko bratcev in sestric in le prijetno življenje še naprej želimo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: No, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustil naš dragi mož, ati, dedi in tast, Venčeslav Kovač iz Dol pri Litiji, po domače Kovačev Slavko iz Pasnega vrha. Od pokojnika se bomo poslovili danes, v petek 17. julija ob 17. uri na pokopališču Dole pri Litiji. Pokojni oče leži v tamkajšnji poslovilni venžici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustil naš dragi mož, ati, dedi in tast, Venčeslav Kovač iz Dol pri Litiji, po domače Kovačev Slavko iz Pasnega vrha. Od pokojnika se bomo poslovili danes, v petek 17. julija ob 17. uri na pokopališču Dole pri Litiji. Pokojni oče leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustila naša draga Minka Turk iz Novega mesta, Ragovska ulica 19. Pogrebna svečanost bo jutri, v soboto, 18. julija ob 12. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustila naša draga Minka Turk iz Novega mesta, Ragovska ulica 19. Pogrebna svečanost bo jutri, v soboto, 18. julija ob 12. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 77. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Vidic, po domače Brezovčev Franc. Veliki Korinj 5. Od pokojnika se bodo poslovili jutri, v soboto 18. julija ob 16. uri na pokopališču Krka. Žara pokojnega bo danes od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni venžici. Ponavljamo smrtnico. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 77. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Vidic, po domače Brezovčev Franc, Veliki Korinj 5. Od pokojnika se bodo poslovili jutri, v soboto 18. julija ob 16. uri na pokopališču Krka. Žara pokojnega bo danes od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni venžici. Žalujoči vsi njegovi.

sporočamo žalostno vest, da se je v 70. letu starosti poslovila naša draga Zdenka Cesar iz Potočne vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v soboto 18. julija ob 17. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v namen obnove cerkve. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 70. letu starosti poslovila naša draga Zdenka Cesar iz Potočne vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v soboto, 18. julija ob 17. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci svetje in sveče hvaležno odklanjajo namen obnove cerkve. Žalujoči vsi njeni.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. V večjem delu države so glede na stanje vodne bilance površinskega sloja tal izjemno sušne razmere. Nekoliko manjši primankljaji so na obali, Notranjskem in na Dolenjskem, kaže včeraj objavljen sušomer Agencije Republike Slovenije za okolje. Nekaj olajšanja bodo prinesle padavine v prihodnjih dneh in nekoliko nižje temperature. Skupina GEN-I je leto 2025 sklenila z 2,47 milijarde evrov prihodkov, kar je 22,5% več kot leto prej. Ob zahtevnih tržnih razmerah je bil čisti dobiček pri 7,5 milijona evrov nižji od povprečja preteklih let. V prvem polletju letos skupina posluje precej bolje. Dobiček je dosegel 16,7 milijona evrov, kar je 80% letnega načrta. Sodišče je osumljencu za ponedeljkov napad na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, poročata Večer in Delo. Pripor je utemeljen, saj je osumljeni, ki je specialni povratnik, namerno zapeljal proti policistu, nato pa zbežal, meni sodišče. Njegov zagovornik se je sicer na sklep o priporu pritožil. 25-letni voznik osebnega avtomobila je v ponedeljek v Kočevju zbil policista, ki je bil pri tem poškodovan, in so ga s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Domnevni storilec, ki je osumljen preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, je po dogodku pobegnil, kasneje pa se je predal policiji. Po policijskem pridržanju so ga odpeljali k ljubljanski preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor, poročata medija. Osumljenec je bil sicer v preteklosti že večkrat pravnomočno obsojen za različna kazniva dejanja. Oškodovanka iz Maribora je v spletni goljufiliji izgubila več kot 50 tisoč evrov, so danes poročili iz policijske uprave Maribor. Denar so ji odtujili, ko se je odzvala na oglas za finančno vlaganje, nato pa je neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. V drugem primeru goljufije je bil za 24 tisoč evrov oškodovan moški iz območja Ptuja. Po svetu. Kitajski zunanji minister Wang Yi in njegov pakistanski kolega Ishak Dar sta danes pozvala Združene države Amerike in Iran k prenehanju spopadov in nadaljevanju pogajanj, je Kitajska sporočila v izjavi po srečanju v Šanghaju. Wang je dodal, da je mir blizu in da ne smemo pasti na zadnji oviri ter zapraviti, kar smo dosegli, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski parlament je danes sprejel zakon o financiranju strank, ki vključuje tudi določbo o njegovi razpustitvi pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Glasovanje o zakonu, ki ga je podprlo 62% poslancev, uradno označuje konec parlamentarnega mandata in utira pot volitvam, ki bodo 27. oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oktobrske volitve bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023 in bodo pomemben preizkus za Netanjahuja. Glede na zadnje raziskave javnega mnenja bo imel Netanjahu težko delo, da si zagotovi večino, saj kažejo, da si večina Izraelcev želi njegovega odhoda. Nekaj mesecev pred volitvami je njegov glavni tekmec nekdanji obrambni minister Gadi Ajzenkot, čigar sredinska stranka Jašar postaja vse bolj priljubljena in je v raziskavah javnega mnenja celo predhitela Netanjahujev Likud. Kitajska je navedbe predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa o vmešavanju v volitve v državi danes označila za izmišljotine. Potem, ko je ta znova obudil očitke o volilnih prevarah pred vmesnimi volitvami, katerih rezultate naj bi po pričakovanjih mnogih izpodbijal, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Županijsko sodišče v Zagrebu je v četrtek potrdilo obtožnico v aferi Agrokor proti nekdanjemu lastniku koncerna Ivici Todoriču in revizorju Oliviju Discordii. Obtožnica zajema 6 obtoženih, 4 med njimi so krivdo že priznali. Koncern naj bi oškodovali za skoraj 180 milijonov evrov. Se pravi, da se da. Vreme, napoved za Slovenijo. Sredi dneva se bo od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najviše dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem v južnim polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. In obeti. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na vrsti so nasveti za živali.
1: Nova oddaja o živalih je na vrsti na valovih Radia Sraka. Danes bomo govorili o slovesu. Ljudje smo pogosto presenečeni nad žalostjo ob izgubi psa. Ta je v nemalo primerih prav tako globoka kot pri izgubi sočloveka. Razlog za to je mogoče najti v dejstvu, da so psi številnim ljudem edina družba. Življenje brez njih je za te ljudi lahko zelo osamljeno. Poleg tega je v človekovi naravi, da se naveže na nekoga ali nekaj, kar mu je blizu. Tu so lahko tudi druga živa bitja. Življenje psa se lahko konča iz cele vrste različnih vzrokov. Pogin je smrt živali, ki nastopi zaradi bolezni, starosti ali poškodbe. Usmrtitev ali evtanazija pa je smrt, ki jo povzroči človek iz določenega razloga in na predpisan način. Zakon o zaščiti živali v svojem 26. členu jasno našteje pogoje, pod katerimi je dovoljeno usmrtiti žival. Nekateri med njimi zadevajo tudi hišne živali. Usmrtitev živali je dovoljena, če je takšen ukrep odrejen zaradi diagnostičnih preiskav in preprečevanja ter zatiranja določenih kužnih bolezni. Če je žival po presoji veterinarja v agoniji, neozdravljiva, bolna ali ima poškodbe večje stopnje in ni bolezen oziroma poškodba povzroča trpljenje. Če je žival nevarna za okolico oziroma povzroča občutno škodo in tega ni mogoče drugače preprečiti. Če je tako odredil uradni veterinar zaradi zaščite ljudi oziroma živali. Če je žival dosegla tako starost, da ji odpovedujejo osnovne življenjske funkcije. Če je potekel 30-dnevni rok od sprejetja v zavetišče in imetniku zavetišča ni uspelo najti novega lastnika živali. In če je nujno potrebno zaradi zdravstvenih razlogov ali veterinarskih ukrepih pri neozdravljivo bolnih zapuščenih živalih. Dovoljeni so le strokovni načini in postopki usmrtitve živali, ki žival usmrtijo v trenutku oziroma z ustrezno predhodno omamo. Standardni veterinarski postopek evtanazije, kot ga opisuje Veterinarska zbornica Slovenije, predpisuje intravenozno injiciranje sredstva za evtanazijo, ki povzroči stanje neboleče nezavesti, čemur sledi prenehanje dihanja, bitja srca in nato smrt. Pri tem pa je pomembno poudariti, da se usmrtitev živali, ki je naklepno storjena v nasprotju s temi določili, šteje za mučenje živali. Ne glede na to, kako je nastopila smrt, je treba o tem dogodku obvestiti veterinarja, ki zapis ob smrti psa vnese v centralni register psov in s tem psa odjavi iz registra. Odjava psa iz centralnega registra psov je možna na podlagi pisne izjave lastnika o poginu psa ali na podlagi drugega ustreznega dokumenta, ki ga lastnik pošlje pristojni veterinarski ambulanti v 7 dneh od pogina psa.

0: です。
1: Panna da ljujimo oddajo o živalih. Tokrat se pogovarjamo o slovesu našega štirinožnega ljubljenčka. O odvozu trupla nas zanima. Vsaka veterinarska ambulanta ali klinika ima sklenjen dogovor z veterinarsko higijensko službo, ki skrbi za odvoz živalskih trupel. Če je pes poginil ali je bil usmrčen v veterinarski ambulanti, morajo lastniki truplo pustiti tam, razen če so izpolnjeni pogoji za zakop ali kremiranje trupla. Če je pes poginil doma, mora lastnik pogin čim prej prijaviti veterinarsko-higijenski službi Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki truplo odpelje. Odvoz trupla se ne plačuje dodatno, saj se v ta namen plačuje pristojbina ob vsakokratnem cepljenju psa proti steklini. Pogin psa pa je prav tako potrebno javiti veterinarski ambulanti s koncesijo, ki podatke o poginu vnese v centralni register psov. Kaj pa zakop trupla? Po določilih uredbe o izvajanju uredbe o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi in njenih izvedbenih predpisov, skupnosti in določitvi prekrškov za kršitve njenih določil je dovoljen posamičen pokop poginulih hišnih živali pod pogojem, da ni podan sum bolezni živali. V nadaljevanju ta predpis določa, da morajo biti poginule živali zakopane tako globoko, da jih ne morejo odkopati mesojede živali. Plast prsti, ki jih pokriva, mora biti debela najmanj 50 cm. Zakopavanje se mora izvesti tako, da se prepreči onesnaženje podtalnice in obremenjevanje okolja. Zakopavanje trupel psov je torej dovoljeno samo v primeru, da pes ni poginil zaradi bolezni. Truplo pa mora biti zakopano na ustrezen način. V Sloveniji še nimamo krematorijev za hišne živali. Nekateri lastniki se odločijo za kremiranje svojih psov v avstrijskih krematorijih. Kaj pa drugi načini ravnanja s trupli? V zadnjem času se tudi pri nas pojavlja možnost izdelave taksidermičnega preparata iz trupel psov in drugih hišnih živali, to pomeni gačenje. Odločitev za takšen način ohranjanja spomina na svojega psa je seveda popolnoma prepuščena lastniku, pri tem pa seveda je potrebno upoštevati vso zadevno zakonodajo.

0: Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14, novice. Člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci so se na Brdu pri Kranju zbrali na vrhu koalicije, kjer bodo pretresali normativni načrt dela vlade do konca leta. V Novi Sloveniji in Slovenski ljudski stranki so v prihodu na vrh zapuščino vlade Roberta Goloba ocenili kot katastrofalno. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ESS v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona v nacionalnem demografskem skladu, prav tako naj bi v socialnem dialogu potekale spremembe plačnega sistema v javnem sektorju. Zagovornik Uroša Vozliča, odvetnik Milan Krstič, je danes na pritožbeni seji celjskega višjega sodišča vztrajal, da sodilna sodba temelji na domnevah in ne dokazih, zato je predlagal oprostitev. Tožilstvo medtem zahteva višjo kazen od dosojenih 20 let in 10 mesecev zapora za umor 42-letnega državljana Bosne in Hercegovine in poskus izsiljevanja septembra 2023. Policisti so včeraj zjutraj na avtocesti v Čatežu ob Savi ustavili voznika avtomobila britanskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 202 km na uro. S tem je prekoračil dovoljeno hitrost za 72 km na uro. 35-letnemu vozniku iz Albanije so zato izrekli globo v višini 1200 evrov, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Na tuje, Evropska komisija je danes v objavljenem letnem poročilu o vladavini prava v Sloveniji podala dve priporočili, v katerih jo je pozvala k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje pregona korupcije in zaščite novinarjev v državi. Glede financiranja slovenskih javnih medijev ugotavlja, da je bil v zadnjem letu narejen omejen napredek. Britanski laboristi so danes na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega, donedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Kot vodja vladajoče stranke bo v ponedeljek Keira Starmerja nasledil tudi na položaju premijeja. Obsežni požari, ki že dva dni divjajo po severovzhodni Španiji, so po današnjih navedbah regijskih oblasti Aragonije uničile že več kot 12 tisoč hektarjev zemlje. Oblasti so medtem evakuirale 5 malih vasi v bližini Zaragoze in svarijo o veliki nevarnosti širjenja požarov. Močne nevihte, ki so po večdnevnem vročinskem valu včeraj zvečer s točo in številnimi udari strele prizadele več delov Francije, so zahtevale najmanj dve življenji. Brez elektrike je medtem danes 53 tisoč gospodinjstev. Šport. Slovenski nogometaš Žan Celar je novi član švicarskega prvaka Basla. 27-letni napadalec se je iz angleškega drugoligaša Queen's Park Rangers preselil k rdečim modrim, s katerimi je podpisal triletno pogodbo do poletja 2029, je na klubski spletni strani zapisala ekipa iz Basla. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo razmeroma sončno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.
V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Poglejmo še temperature. Po Sloveniji ob 13. uri, Belje pri Novi Gorici pretežno jasno 26, Črnomelj 27, Kočevje 23, Kredarica 12, Maribor 29, Portorož 27, Lisca 20, Ljubljana pretežno oblačno 24, Murska Sobota 28 ter Novo mesto pretežno oblačno in 26 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želi popodanska ekipa Radia Zraka v tem petkovem popodnevu 17. julija. Za nami so druga popodanska poročila, pred nami pa pregled dnevnih obvestil. Vabljeni na topliško noč in ribiški piknik. Vabljeni danes v šotor na makadamskem parkirišču za kulturno-kongresnim centrom. Ob 20. uri na koncert Anka Boys in skupine Flirt. Vabljeni na novomeške poletne večere, vabijo vas jutri, v soboto 18. julija, na lutkovno predstavo za najmlajše z naslovom Čisto nič v knjigarni Goga. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša sožitja vabi na brezplačne delavnice, ki se odvijajo na sedežu društva. Vabijo vas v ponedeljek 20. julija med 8. in 12. uro vabljeni na družabni igre in šah, med 9. in 11. vabljeni na šah, med 9. in 13. pa na bridž. Vse do konca oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in njihovih krajevnih knjižnic odpravite peš, s kolesom, s skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko, z branimi petimi nalepkami pa sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladdin. V teku je glasovanje za participativni proračun. Ideja je preprosta, ljudje najbolje vedo, kaj njihov kraj potrebuje. Zato ste občanke in občani mestne občine Novo mesto spomladi predlagali svoje projekte, posebna komisija jih je pregledala in ovrednotila, zdaj pa je odločitev v vaših rokah. Svojim glasom poveste, kateri predlog bo po vašem mnenju najbolj potreben in kateri bodo najbolj polepšali vsak dan v občini. Glasovanje je hitro in preprosto, oddate ga lahko kar od doma, prek spletne strani idejezanovomesto.si ali osebno v prostorih mestne občine Novo mesto na Zajdlovi cesti 1. V Novem mestu tudi letos opozarjajo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin, zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko z mostov in brvi prepovedano. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, na to pa so na vrsti minute za vaše glasbene želje. Telefonski številki sta odprti 07-33-22-100 ali 07-33-22-800. Lahko nam pošljete sporočilce na studio@radiosraka.com ali pa glasbeno željo date kar preko Facebooka.

0: Zaradi prometne nesreče je na cesti Vodice-Moste v Vodicah zaprt en prometni pas v križišču z avtocestnim priključkom Previdno. 14:16 kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem popodanskih glasbenih želja. Dober dan.
1: Dober dan, Blaž. Marjan tukaj.
0: Marjan, pozdravljeni, kako ste?
1: Super, zdaj sem super, ker sem v Sokošanju na morju, lepo, tako da je vrhunsko. Lepš bi že težko bilo.
0: Lepo, s Cvetko uživata?
1: Cvetko živimo, Cvetka me oboga, ali pa isno, ne vem, kako zdaj to rekel, ampak mislim, da bolj isno, ko ona mene, no.
0: Upam, da imate vreme pravo na morju.
1: Vreme je super, super je. Ni preuroče, na trenutek kaj, da se segreje, ampak je drugače pa lepo, malo pihla, tako da je vrhunsko vreme, ne.
0: Lepo, uživajta na morju, uživajta tudi ob dobri glasbi. Izvolite, Marjan, katero vam pošlem?
1: Ljubezen je večna zvezda od Slaka, pa lahko še en pozdravim?
0: Seveda, izvolite.
1: Jaz bi pozdravil pa našo sosedo Dani, ki skrbi za našega Mucka, pa da je pa nas vse uredil v Suhadoli. Tako da vse lepo in tebe, Blaž, smo te tudi pogrešili, več, ker te ne bilo na strah, smo te kar malo pogrešali. No, pa zdaj si prišel. Dobro.
0: Tako, danes bomo skupaj, okolikor boste ob radiju. Marjan, vse dobro vam želim.
1: Enako, Blaž. Hvala za
0: klic. Hvala lepa.
1: Ajde, živjo.

0: glazbene želje na Radiju Sraka. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Silvestar, pozdravljeni, kako ste?
1: Če boste za vrtu, sreča na vrti.
0: Tako, pesmica je pripravljena, seveda.
1: Jo, najlepša hvala, bo sonce.
0: Ja, bo, verjetno bo. Silvestar, tudi vam hvala lepa za klic 073322100 ali 073322800.

0: Točno 14:30 kaže ura. Lojze, tudi vam dober dan.
1: Dober dan, gospod Vlas, tukaj Lojze, drečjo vrče zmerem.
0: Kako je pri vas danes?
1: Oblačno.
0: Ste pri počitku?
1: Ja, normalno, pa bo. Uživat moraš.
0: Odlično. Izvolite, Lojze, katera bo vaša?
1: Evo pa ona, Lejtrobrš, jaka, Lejtrobrš.
0: Ja, je pripravljena. Lojze, hvala lepa.
1: Pozdravimo vse, ki me poznajo.
0: Tako, vse dobro.
1: Hvala lepa.
0: Vse dobro vam želim, nasvidenje.

0: Glasbene želje, nič 7, 33, 22, 100 ali nič 7, 33, 22, 800. Anton, tudi vam dober dan.
1: Dober dan. Tonček iz Ambrusa, drugače.
0: Kako ste? V Ambrusu?
1: Vroče.
0: Vam je vroče? Ste pri vroče, delu?
1: Pa še golež kuham.
0: Lepo.
1: 40 litrov goleža imam zale.
0: Verjetno za večjo druščino. Tako da ob koncu tega.
1: Malo za doma, malo pa za prijatelje. No.
0: Izvolite, katera je vaša popoldanska želja?
1: Od kartopircev pa čuku. Če od spominov se da živet.
0: Tako, tudi ta je pripravljena.
1: Pa pozdrav bi še, če lahko vse.
0: Izvolite.
1: To me poznajo.
0: Anton,
1: ena golež.
0: Vse dobro vam želim in dober tek, ko boste pri goležu.
1: Hvala.
0: Nasvidenje.

0: 14 in 37, kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dobar dan.
1: Dobar dan. Dani iz Grčevja.
0: Dani, pozdravljeni, kako ste?
1: Ja, kar v redu, zdaj smo hladovini, ne? Dopovedam, treba malo že krompirček izkapati in tako pospravljati počas čebulcijo. Delo dosti, kdo ga vidi.
0: Zagotovo, sploh če imate vrt.
1: Samo srba.
0: Izvolite, katera je vaša glasbena želja?
1: Prijateljstvo je dar, ali se ne da kupiti za denar.
0: Upam, da sva pravo pesem našla, če ne pa prihodnič poskusiva ponovno. Dani, tudi vam hvala lepa za klic.
1: Te lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Vse Belokranjce, ki me poznajo, in seveda vas v studiji, moje prijateljice v Grčevju. In lep dan.
0: Tudi vam lep dan, hvala lepa za klic. Poglejmo še sporočilce. Dobar dan, gospod Blaž, tukaj Milan iz Koblenca, rad bi slišal pesem Čas ne vrača se od Safirjev. Pozdravljam vas v studio, sestro Elico iz Roj pri Čatežu ter Stankota in Jožico iz okolice Sevnice. Hvala, je napisal torej Milan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: A da ti je vroče? Vroča frekvenca Radia Sraka zadovoli še takega junaka.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci so se na Brdu pri Kranju zbrali na vrhu koalicije, kjer bodo pretresali normativni načrt dela vlade do konca leta. V Novi Sloveniji in Slovenski ljudski stranki so v prihodu na vrh zapuščino vlade Roberta Goloba ocenili kot katastrofalno. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ESS v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona v nacionalnem demografskem skladu. Prav tako naj bi v socialnem dialogu potekale spremembe plačnega sistema v javnem sektorju. Zagovornik Uroša Vozliča, odvetnik Milan Krstič, je danes na pritožbeni seji celjskega višjega sodišča vztrajal, da sodilna sodba temelji na domnevah in nedokazih, zato je predlagal oprostitev. Tožilstvo medtem zahteva višjo kazen od dosojenih 20 let in 10 mesecev zapora za umor 42-letnega državljana Bosne in Hercegovine in poskus izsiljevanja septembra 2023. Policisti so včeraj zjutraj na avtocesti v Čatežu ob Savi ustavili voznika avtomobila britanskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 202 km na uro. S tem je prekoračil dovoljeno hitrost za 72 km na uro. 35-letnemu vozniku iz Albanije so zato izrekli globo v višini 1200 evrov, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Na tuje, Evropska komisija je danes v objavljenem letnem poročilu o vladavini prava v Sloveniji podala dve priporočili, v katerih jo je pozvala k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje pregona korupcije in zaščite novinarjev v državi. Glede financiranja slovenskih javnih medijev ugotavlja, da je bil v zadnjem letu narejen omejen napredek. Britanski laboristi so danes na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega, do nedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Kot vodja vladajoče stranke bo v ponedeljek Keira Starmerja nasledil tudi na položaju premijeja. Obsežni požari, ki že dva dni divjajo po severovzhodni Španiji, so po današnjih navedbah regijskih oblasti Aragonije uničile že več kot 12 tisoč hektarjev zemlje. Oblasti so medtem evakuirale 5 malih vasi v bližini Zaragoze in svarijo o veliki nevarnosti širjenja požarov. Močne nevihte, ki so po večdnevnem vročinskem valu včeraj zvečer s točo in številnimi udari strele prizadele več delov Francije, so zahtevale najmanj dve življenji. Brez elektrike je medtem danes 53 tisoč gospodinjstev. Šport. Slovenski nogometaš Žan Celar je novi član švicarskega prvaka Basla. 27-letni napadalec se je iz angleškega drugoligaša Queen's Park Rangers preselil k rdeče modrim, s katerimi je podpisal triletno pogodbo do poletja 2029, je na klubski spletni strani zapisala ekipa iz Basla. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo razmeroma sončno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najviše dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Hej, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.
5: Radio Sraka.
6: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: K psihiatru pride bolnik z nenavadno težavo. Že nekaj dni zapored se mu v sanjah prikazuje zeleni palček, ki zleze na posteljno stranico, ga pogleda v oči in začne ponavljati.
3: Lulej, lulej, lulej, lulej.
2: Toliko časa, dokler se res ne polula. Psihiater vpraša bolnika. Ali je to vse? Vse, reče pacient ogorčeno. Ali ni to dovolj? Psihiater se nasmehne. Če je to vse, je zdravilo zelo preprosto. Takoj, ko se bo palček prikazal in začel ponavljati besede, ga začnite vi zavračati. Ne bom lulal, nočem lulat, izgini stran, pa bo težava odpravljena. Pacient se veselo vrne domov in zvečer pomirjen zaspi. V sanjah se zeleni palček zopet pojavi in začne ponavljati znani napev.
3: Lulej, lulej, lulej, lulej, lulej.
2: Pacient se spomni psihiatrovih besed in se začne na vso moč upirati. Ne bom lulal, nočem lulat, bej stran, zgini, nočem lulat. Palček posluša, se nekoliko zamisli in na to mirno reče.
3: Plav,

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 20. julija med 8. in 10. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenje polje izvod 3 Dolenje polje. Med 11. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Prečna 3 izvod 1 v Hrib Vinogradi. Med 8. in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Poljane izvod 3 proti Starim Žagam. Med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Jurna Vas. V torek 21. julija med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolinja Straža in Risa. Med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje na Lazu izvod 3 pot na Gorjance. V sredo 22. julija med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Rigel 2 izvod 4 proti transformatorski postaji 1. Med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje na Lazu izvod 3 pot na Gorjance. V četrtek 23. julija med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolž izvod 2 šola. Med 11. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mali Slatnik izvod 3 Tokokrog Bajec. V petek 24. julija med 8. in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Velodrom izvod 3 TO objekti. Med 12. in 14. pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Hrib pri Orehku izvod 1 Hrib pri Orehku. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v sredo 22. julija med 7.30 in 8.15 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Lazar. Med 8.30 in 9.15 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kamni vrh 2. Med 10. in 10.45 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kamni vrh. Med 11. in 11.45 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gabrska gora. Med 12. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Moravška gora. V četrtek 23. julija med 7.30 in 8.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mizarstvo Gabroka. Med 9. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Brgles, Mlake in Kumpolje. Med 11. in 12.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Nova Gora, Nova Gora Cerar in Zgornji Cerovec. Med 12.45 in 13.30 pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Javorje. V petek 24. julija med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Razbore izvod 3 Zagrič. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 20. julija med 7.30 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolinja Stara Vas 1962. Med 8. in 13.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Veliki Ban 1980. V torek 21. julija med 7.30 in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Tolsti vrh 2, med 8. in 13.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolinja Stara Vas 1962. V sredo 22. julija med 7.30 in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Brusnice 1953 in Sejmišče Šentjernej 2002, med 8. in 13.30 pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Veliki Ban 1980. V četrtek 23. julija med 7.30 in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dol pri Zburah 1978. V petek 24. julija med 7.30 in 10. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vrh pri Pahi 1995. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v torek 21. julija med 8 in 14 ura prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kočevje pri Črnomlju na izvodu proti avtomehaniku. V sredo 22. julija med 8 in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolenci na izvodu Dolenci. V četrtek 23. julija med 8 in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Naklo na izvodu Rožič Vrh. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v torek 21. julija med 12. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vini Vrh pri Semiču izvod 2. V sredo 22. julija med 8 in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kot, postaja izvod 2, Kot železniška postaja. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobrepolje obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 20. julija med 9. in 11. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Struge 06, 08, 06.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Ptice se derajo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Ura je odbila 16, na radiju Sraka čas za novice.
1: Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja odločitev vlade, da ponovno aktivira shemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa in sicer za obdobje od 20. julija do 20. januarja prihodnje leto. Gre za pomemben ukrep za ohranjanje delovnih mest in konkurenčnost podjetij, je sporočila zbornica. Pred nedeljskim svetovnim dnevom sladoleda so v ajdovski skupini Inkom pripravili novinarsko srečanje, na kateri so predstavili svojo razvojno vizijo. Kot je povedal lastnik skupine Andrej Slokar, si želijo, da bi Inkom, znan predvsem po sladoledu, v prihodnosti postal regionalni razvojni center živilstva v širši regiji. Slovenija in Evropska unija sta ob današnjem mednarodnem dnevu kazenskega pravosodja izpostavili njegov pomen za boj proti nekaznovanosti ter prispevek k spoštovanju mednarodnega prava in pravičnosti za žrtve. Znova sta izrazili podporo mednarodnemu kazenskemu sodišču, unija je vse države pozvala k polnemu sodelovanju z njimi. Lendavski policisti so s hitrim posredovanjem preprečili tragedijo ter občanu rešili življenje, so sporočili z policijske uprave Murska Sobota. Mlajši moški je namreč stal na železniškem mostu čez Muro in grozil, da se bo vrgel v reko, a so ga policisti prepričali, da se je umaknil z mostu. Odpeljala ga je ekipa medicinske pomoči. Mestna občina Kranj nadaljuje prenovo cest na območju Toplarne na Planini. Danes je stekel promet po obnovljenem obseku ceste med cesto Talcev in cesto 1. maja mimo pokopališča. Že lani je občina uredila novo krožišče in parkirišče, avgusta pa sledi še obnova ceste od novega krožišča do ceste 1. maja. Na tuje več območij na jugu Nemčije so včeraj zvečer in ponoči prizadela močna neurja z obilnim deževjem in vetrom. V mestu Karlsruhe je ena oseba umrla, potem ko je na njo padlo drevo, je sporočila policija. Poljski konzervativni predsednik Karol Nawrocki je vložil veto na zakon o civilnih partnerskih zvezah, ki ga je pripravila vlada pod vodstvom premijeja Donalda Tuska in se nanaša tudi na isto spolne pare. Kot razlog za veto je Nawrocki na družbenem omrežju X navedel, da nikoli ne bo izrekel podpore kvazi zakonu. Letna inflacija v območju evra je bila junija 2,8%, kar je 0,4 odstotne točke manj kot maja, je v drugi oceni potrdil Evropski statistični urad Eurostat. V Evropski uniji je bila letna inflacija minuli mesec pri 2,9%, prav tako 0,4 odstotne točke nižja kot maja. V Sloveniji je bila letna rast cen 3,7%, tako močno nad povprečjem Evropske unije. Šport. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčič bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Anglijo, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najviše dnevne od 24 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Ka so to za heci, daj nam po dva deci.
3: Zram pa poslušamo Radio Sraka.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev kmetijske oddaje.
1: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
2: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci na valovih Radia Sranka, čas za kmetijsko oddajo. Tokrat bomo govorili o rejnih živalih v poletni

0: Ja, seveda smo v tem času, ko je to aktualna tema, seveda pa je prav, da se bi te teme tudi dolgoročno zavedali. Namreč ekstremne vročine oziroma visoke temperature okolja spadajo med ekstremne vremenske pojave, kamor lahko v tem času poletnem štejemo tudi neurja s točo, močne vetrove in pomankanje padavin, kar vsi poznamo kot sušo, ki se tukaj pojavlja. V zadnjih desetletjih so ti pojavi zelo pogosti, zlasti v Sloveniji, ki je očitno geografsko in tudi klimatološko gledano v centru podnebnih sprememb. Ljudje se tem spremembam prilagajamo, pogosto pa preveč v besedah in manj v dejanjih. Spreminjajo se tudi odnosi v naravi, v ekosistemih, pojavljajo se nove bolezni rastlin in živali, vse to vpliva na ljudi in na njihove odnose v družbi in tudi na vsa živa bitja. Poletne vročine ljudje težko prenašamo, enako je z rastlinami in živalmi. Domače živali si je človek podredil za lastne potrebe in udobje, zato je zanje še toliko bolj odgovoren in zaradi etičnih in ekonomskih razlogov se tega tudi zavedamo.
1: Omejimo se tokrat na vpliv poletne vročine na rejne živali. Kakšni so znaki?
0: Ko govorimo o rejnih živali, mislimo na živali, ki se vidimo za proizvodno, predvsem hrane, volne, koš ali krzna. In za njih je značilno, da lažje prinesejo zimske temperature, kot pa izrazito visoke, kakršnim smo priča v zadnjih poletjih. Za njihovo zaščito in dobrobit je sprejeta obsežna zakonodaja na nivoju Evropske unije in predpisuje primerno nastavitev, krmo in oskrbo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Republike Slovenije redno opozarja na skrb za zaščito vseh domačih živali pred vročino in ekstremnimi vremenskimi pojavi, kot so nalivi s točo, sunki vetra in udari sveli. Pri temperaturah nad 26 stopinj Celzija in ob visoki vlagi v zraku govorimo o toplotnem stresu. Gre za fiziološki odziv organizma, ki pomeni, da se energija porablja tudi v namen ohlajanja in s tem se seveda zmanjša rast in pa produkcija mleka in pa tudi pojavijo se težave v reprodukciji domačih živali. Reci dobro poznajo znake prizadetosti posamezne živali, vse se ta direktno odraža v njihovem obnašanju, zmanjša se ješčnost, poveča zdravstvene težave in manjša se prireja. Ekstremne poletne vročine v zadnjih desetletjih se stopnjujejo in zahtevajo prilagajanje pogojev reje domačih živali. Posebej so ogrožene živali z visoko produktivnostjo, krave molznice, visoko breje živali, mlade intenzivno pitane živali in plemenske živali. Kot primer bi izpostavil krave molznice, ki dajo velike količine mleka. Zaradi intenzivne presnove je organizem take živali izredno obremenjen, zato jih vročina še toliko bolj prizadene. Vidni znaki toplotnega stresa so povečano znojenje, pospešeno dihanje, povečano izločanje sline, povečano pitje vode, zmanjšanje zaživanje krme, zakisanje vam pa hormonske spremembe, nižja prireja, predvsem mleka, nižja vsebnost beljakovin in laktoze v mleku, netja parkljev, več plodnostnih motenj in končno celo vročinske kapi. Ogroženo je samo preživetje take prave molznice, da ne govorimo o počutju, lahko rečemo kar trpljenje teh živali.
1: Gospod Kožar, nekaj glasbe si bova privoščila, potem pa z oddajo nadaljujeva.

0: Cenjene poslušalke, poslušalci, spremljate kmetijsko oddajo na valovih Radija Sraka, tokrat govorimo o rejnih živalih v poletni vročini. Moj gost pa je gospod Viktor Kožar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto enote Krško. Gospod Kožar, kakšni pa so ukrepi oziroma kako lahko živalim še pomagamo?
1: Poznamo več ukrepov in sicer najprej je pomembno tako imenovano trajno preprečevanje vročinskega stresa, kar mislimo na izbiro ustrezne lokacije in orientacije hleva. To je pomembno upoštevati pri gradnjah in adaptaciji hlevov, kjer ne smemo pozabiti tudi že na načrtovanje prezračevanja in hlajenja v času samega obratovanja. Sodobni hlevi so vedno bolj odprti z več strani, za neugodne vremenske razmere pa so običajno opremljeni s protivetrnimi mrežami. Vsem rejnim živalim moramo vedno zagotoviti ustrezno krmo, neomejene količine sveže pitne vode, dovolj prostora, dober zrak, senco, zračenje in ohlajanje. Nujno je vsaj usmerjeno prezračevanje hlevov, da se odvede izrabljen vlažen zrak, ki je tudi gojišče za mikroorganizme in ovodno okolje za mrčes. Zatiranje muh, mušic in ostalega mrčesa in njihovo preprečevanje dostopa do rejnih živali je prav tako nujno iz higienskih in zdravstvenih razlogov. Če gremo naprej, krmljenje paša, molža, osemenjevanje, čiščenje, vzdrževanje, opreme, premiki živali in ostala zootehnična pravila naj se izvajajo zjutraj ali zvečer. Krma mora biti neoporečna in odvzeta tik pred pokladanjem v hlev, da ne pride do pregrevanja. Zvečer in ponoči je konzumacija ali zauživanje krme boljše, lažje je tudi krmljenje, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev tudi za reče. Pogosto je potrebno preveriti počutje in zdravstveno stanje živali in skrbeti za nemoteno delovanje prezračevanja hlevov. Danes se dejansko največ izboljšav investicij dogaja na področju mehanskega elektronsko vodenega prezračevanja in klimatiziranja hlevov. Proizvajalci opreme ponujajo vedno sodobnejše rešitve, kot je visokotlačno megljenje, evaporativno hlajenje, hladilne bazine, pršenje streh in podobno in kombinacije teh ukrepov. To so učinkoviti ukrepi, avtomatizirani, prijazni do uporabnika in živali. Ob trendu naraščanja toplotnih obremenitev pomenijo bodočnost intenzivne živinoreje in seveda tudi nujne dodatne investicije. To pomeni še to, da rešitve niso univerzalne, temveč jih je potrebno prilagoditi konkretnemu hlevu. Reja živali na prosto, kot je paša in izpust, je druga možnost, ki je trenutno realna za večino slovenskih kmetij. Tu mislim predvsem na rejo plemenskih živali in prirejo mesa na pašnikih. Pri načrtovanju paše imamo običajno več možnosti poskrbeti za ohlajanje živali v poletnih vročinah. Predvsem v senci, ob vodotokih, na prevetrenih legah in na višjih nadmorskih višinah.
0: Gospod Kožar, še vaše sklepne misli?
1: Ja, kot ne povzete, vročinski stres je vsekakor poletna stalnica v naših klimatskih razmerah in vpliva na vsa živa bitja direktno in posredno preko sprememb v naravi. Za omilitev posledic poletnih vročin na rejne živali je potrebno optimalno izbrati lokacijo in orientacijo hleva, ki mora omogočati ustrezno prezračevanje, krmljenje, oskrbo z vodo, zastiranje oken, zatiranje mrčesa, ohlajevanje z vodno meglico, tuširanje in podobno. Reja v senci na prevetrenih legah na prostem je optimalna za plemenske živali in prirejo mesa. In končno klimatske spremembe, kamo štejemo tudi ekstremne poletne vročine, so dejstvo in ukrepi za blažitev negativnih posledic so enih ključnih izzivov sodobnega časa.
0: Najlepša hvala za pogovor in vse povedano in naslišanje do prihodnič.
1: Hvala tudi vam.
0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, to je bila današnja kmetijska oddaja na Radiu Sraka.
2: Poslušate Poletni radio Sraka.

0: 유해.
1: 나 스포레도 써 어글라시.
2: U autocentru Krašnjo-Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo E-Tech, Renault Scenic E-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijavi v autocentru Krašna v Škocjanu.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
6: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Obrežje Kalin nizko napetostno omrežje Slovenska vas PZ. V torek 21. julija predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Brezina vodovod v sredo 22. julija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje KK Loka, nizko napetostno omrežje proti Račici, v ponedeljek 20. julija predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Boštan 2, v torek 21. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Doleni Boštan, v torek 21. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Žigrski vrh, Lončarjev dol, Gradec, Blanca, Čanje in Gračka gora. V sredo 22. julija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Telče, nizko napetostno omrežje Telče in MFE Mrgole, v četrtek 23. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Močvirje, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje, v ponedeljek 20. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Roto, Kolonija, Videm, v torek 22. julija predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Podsremič, v torek 22. julija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško, Bohoričeva, nizko napetostno omrežje proti Rozaliji, Cerkev, v sredo 22. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dvor, Pristava, Veliki Podlog, Kalce Naklo, Malo Mraševo in Farma Prašičev Pristava, v četrtek 23. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Trstenik, v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brinje nadomestna, v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela gora, v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Fužina, nizko napetostno omrežje proti Šentvidu, v ponedeljek 20. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
5: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja odločitev vlade, da ponovno aktivira schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa in sicer za obdobje od 20. julija do 20. januarja prihodnje leto. Gre za pomemben ukrep za ohranjanje delovnih mest in konkurenčnost podjetij, je sporočila zbornica. Pred nedeljskim svetovnim dnevom sladoleda so v ajdovski skupini Inkom pripravili novinarsko srečanje, na kateri so predstavili svojo razvojno vizijo. Kot je povedal lastnik skupine Andrej Slokar, si želijo, da bi Inkom, znan predvsem po sladoledu, v prihodnosti postal regionalni razvojni center živilstva v širši regiji. Slovenija in Evropska unija sta ob današnjem mednarodnem dnevu kazenskega pravosodja izpostavili njegov pomen za boj proti nekaznovanosti ter prispevek k spoštovanju mednarodnega prava in pravičnosti za žrtve. Znova sta izrazili podporo mednarodnemu kazenskemu sodišču, unija je vse države pozvala k polnemu sodelovanju z njimi. Lendavski policisti so s hitrim posredovanjem preprečili tragedijo ter občanu rešili življenje, so sporočili z policijske uprave Murska Sobota. Mlajši moški je namreč stal na železniškem mostu čez Muro in grozil, da se bo vrgel v reko, a so ga policisti prepričali, da se je umaknil z mostu. Odpeljala ga je ekipa medicinske pomoči. Mestna občina Kranj nadaljuje prenovo cest na območju Toplarne na Planini. Danes je stekel promet po obnovljenem obseku ceste med cesto Talcev in cesto 1. maja mimo pokopališča. Že lani je občina uredila novo krožišče in parkirišče, avgusta pa sledi še obnova ceste od novega krožišča do ceste 1. maja. Na tuje več območij na jugu Nemčije so včeraj zvečer in ponoči prizadela močna neurja z obilnim deževjem in vetrom. V mestu Karlsruhe je ena oseba umrla, potem ko je na njo padlo drevo, je sporočila policija. Poljski konzervativni predsednik Karol Nawrocki je vložil veto na zakon o civilnih partnerskih zvezah, ki ga je pripravila vlada pod vodstvom premijeja Donalda Tuska in se nanaša tudi na istospolne pare. Kot razlog za veto je Nawrocki na družbenem omrežju X navedel, da nikoli ne bo izrekel podpore kvazi zakonu. Letna inflacija v območju evra je bila junija 2,8%, kar je 0,4% manj kot maja, je v drugi oceni potrdil Evropski statistični urad Eurostat. V Evropski uniji je bila letna inflacija minuli mesec pri 2,9%, prav tako 0,4% nižja kot maja. V Sloveniji je bila letna rast cen z 3,7%, tako močno nad povprečjem Evropske unije. Šport. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčič bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Anglijo, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok z zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja odločitev vlade, da ponovno aktivira schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa in sicer za obdobje od 20. julija do 20. januarja prihodnje leto. Gre za pomemben ukrep za ohranjanje delovnih mest in konkurenčnost podjetij, je sporočila zbornica. Pred nedeljskim svetovnim dnevom sladoleda so v ajdovski skupini Inkom pripravili novinarsko srečanje, na kateri so predstavili svojo razvojno vizijo. Kot je povedal lastnik skupine Andrej Slokar, si želijo, da bi Inkom znan predvsem po sladoledu v prihodnosti postal regionalni razvojni center živilstva v širši regiji. Slovenija in Evropska unija sta ob današnjem mednarodnem dnevu kazenskega pravosodja izpostavili njegov pomen za boj proti nekaznovanosti ter prispevek k spoštovanju mednarodnega prava in pravičnosti za žrtve. Znova sta izrazili podporo mednarodnemu kazenskemu sodišču, unija je vse države pozvala k polnemu sodelovanju z njimi. Lendavski policisti so s hitrim posredovanjem preprečili tragedijo ter občanu rešili življenje, so sporočili z policijske uprave Murska Sobota. Mlajši moški je namreč stal na železniškem mostu čez Muro in grozil, da se bo vrgel v reko, a so ga policisti prepričali, da se je umaknil z mostu. Odpeljala ga je ekipa medicinske pomoči. Mestna občina Kranj nadaljuje prenovo cest na območju Toplarne na Planini. Danes je stekel promet po obnovljenem obseku ceste med cesto Talcev in cesto 1. maja mimo pokopališča. Že lani je občina uredila novo krožišče in parkirišče, avgusta pa sledi še obnova ceste od novega krožišča do ceste 1. maja. Na tuje več območij na jugu Nemčije so včeraj zvečer in ponoči prizadela močna neurja z obilnim deževjem in vetrom. V mestu Karlsruhe je ena oseba umrla, potem ko je na njo padlo drevo, je sporočila policija. Poljski konzervativni predsednik Karol Nawrocki je vložil veto na zakon o civilnih partnerskih zvezah, ki ga je pripravila vlada pod vodstvom premijeja Donalda Tuska in se nanaša tudi na istospolne pare. Kot razlog za veto je Nawrocki na družbenem omrežju X navedel, da nikoli ne bo izrekel podpore kvazi zakonu. Letna inflacija v območju evra je bila junija 2,8%, kar je 0,4% manj kot maja, je v drugi oceni potrdil Evropski statistični urad Eurostat. V Evropski uniji je bila letna inflacija minuli mesec pri 2,9%, prav tako 0,4% nižja kot maja. V Sloveniji je bila letna rast cen z 3,7%, tako močno nad povprečjem Evropske unije. Šport. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Anglijo, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najviše dnevne od 24 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. To so bile novice na Radiu Sra.

0: je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

osmrtnice in zahvale. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 77. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Vidic, po domače Brezovčev Franc, veliki Korin 5. Od pokojnika se bodo poslovili jutri, v soboto, 18. julija ob 16. uri na pokopališču v Krka. Žara pokojnega je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 77. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Vidic, po domače Brezovčev Franc, veliki Korin 5. Od pokojnika se bodo poslovili jutri, v soboto, 18. julija.

0: Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v soboto, 18. julija ob 17. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v namen obnove cerkve. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 70. letu starosti poslovila naša draga Zdenka Cesar iz Potočne vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v soboto, 18. julija ob 17. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci svetje in sveče hvaležno odklanjajo namen obnove cerkve. Žalujoči vsi njeni.
1: Zahvala. Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je. Ob boleči izgubi naše drage sestre in tete Majde Smrke se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za vsa izrečena sožalja, stiske rok, podarjeno cvetje in sveče, za vse darovane svete maše ter besede tolažbe in podpore. Posebna zahvala celotnemu osebju Doma starejših občanov Trebnje za srčnost, toplino in vso požrtvovalnost. Zahvaljujemo se vsem, ki ste našo Majdo pospremili na njeni zadnji poti, pevcem kvarteta As, pogrebni službi Komunala Trebnje ter gospodu župniku za lepo opravljen obred. Žalujoči vsi njeni.

0: Besede življenja. V današnji verski oddaji Besede življenja gostimo novomašnika, brata Dominika Papeža, brata Kapucina, doma iz Brezovega dola in župnije Ambrus v Suhi krajini. Z njim se bom pogovarjala o njegovi življenjski poti in o tem, kako se je odločil za redovništvo in duhovniško službo. Brat Dominik, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Torej, 29. junija je v novomeški stolnici potekalo vaše posvečenje. S kakšnimi občutki ste doživeli slovesnost in kakšni spomini ostajajo v vas?
1: Se mi zdi, da na začetku, preden je prišlo do tega, sem bil kar precej nervozen. Zdaj morate razumeti, da je to, da sem čakal na to posvečenje kar nekaj leta. Ne? Gospod me je poklical že leta 2008, to je kar nekaj let, če boste sešteli. In zaključek te, bomo rekel, tega čakanja, teh pričakovanj se je združilo v 29. juni v Novem mestu. Tako, ko se je začelo posvečenje, je ta nervoznost minila, potem ko je gospod škof položil roke na mojo glavo, se mi zdi, da sem prejel tako ta veliko obilico svetega duha. Jaz bi rekel, da se mi je kar malo v glavo zvrtelo od tega svetega duha. Potem so še ostali duhovniki polagali roke. Čudoviti občutki in potem mi je občinstvo tudi pol reklo, ko sem začel govoriti svoje zahvale, da sem žarel kot žarnica in bilo je res čudovito med svojimi prijatelji, sorodniki, da sem postal, ja, kot kapucin, gospodov duhovnik.
0: Kdaj pa ste prvič pomislili na to, da bi postali duhovnik in kako to, da ste se odločili, da boste postali manjši brat svetega Frančiška, kapucin? In zakaj ste se pravzaprav odločili za to pot? Kako je potekala vaša pot do duhovniškega poklica?
1: Ja, mogoče je treba povedati, da v mojem otroštvu sem zelo rad ministriral, zelo sem rad hodil k sveti maši, pol pa se mi zdi v enem obdobju, nisem se našel in sem začel malo protestirati proti Bogu in sem zelo, zelo fajn zašel v stran poti, tako bi rekel, da sem živel eno življenje, kot ga pričakuje današnji svet, brez kakšnih kompromisov. Vera je skočila na tako nekam na zadnje mesto in potem sem v tem stanju kar nekaj časa, bi rekel, se iskal, ja. In ni bilo lahko, dokler nisem srečal enega duhovnika, čisto po naključju me je teta povabila na en seminar na Kurašček, je rekla, veš kaj, jaz sem si roko zlomila, kaj če bi ti naj z babi pelov na tole seminar od Patra Jamesa, Manjakala, gor na Kurašček. 3 dni to traja, veš, in pol sem šel in sem prvič slišal duhovnika, ki je govoril o Božji besedi na tak prepričljiv način, da mi je začelo vleč. Ne. In sem res poslušal tega duhovnika, na koncu je rekel, jaz bom molil za vsakega med vas, da bi ti nekaj spremenil v svojem življenju, da bi ti nekaj popravil, pojdi k spovedi, naredi nekaj na sebi. In sem se odločil takrat, da bom prenehal z alkoholom. Rad sem žureral, ne. To je življenje pač enega tazga človeka, ki živi v svetu, ne. In ja, se je spremenilo, ne. Sem se začel popravljati na tem področju. Pol naslednje leto sem pa kar jaz rekel teti, bom jaz pelil na Kurašče, ki bi spet ta seminar. No in spet konc seminarja je rekel ta duhovnika, ne, ja, kaj boš pa spremenil zdaj, ne, ja, sem rekel, zdaj bom pa nehal kaditi, ne, morate vedeti, da jaz sem pokadil tako eno škatlico cigaret najmanj na dan, ne, in to sem skozi v žepu, in pol kar nekaj časa se ni nad spremenilo, in, pol pa enkrat februarja sem pa kar skor pljučnico fasal, se rekel, to je pa odlična priložnost, zdaj jaz neham kaditi, ne, No, tretje leto sem bil že komaj čakal, da bo spet ta seminar, in sem konc seminarja Boga prosil, da bi lahko spoznal resnično ljubezen. Jaz sem mislil, jaz sem imel v mislih, da bi imel eno gospo, pa pol, ne vem, 7 otrok, pa da se bomo imeli lepo, pa kmetija doma, pa kaj jaz vem, kaj še vse živo, ne. Ampak Gospod je imel druge načrte, ne. Gospod je imel načrte, da jaz poznam resnično ljubezen, ki je Bog sam. In tega Boga sem potem spoznal v čudovitih sanjah iz 14. na 15. september leta 2008, ko sem v sanjah doživel, da mi je Bog pokazal, kaj bi se mi zgodilo, če bi nadaljeval takšno življenje, kot sem ga živel prej. In tisto ni bilo tako lepo. Potem sem doživel to, kar je odrešenje, to, kar sem si izbral tudi za novomašno geslo. Gospod me je postavil pod kalvarijo, kjer sem gledal eno osebo pribito na križu, zraven mene je stala neka ženska v črno oblečena in je gledala tega razbitega človeka na križu. In kar naenkrat je ta možakar z križa rekel tej ženski: žena, glej tvoj sin. In potem se je obrnil k meni in mi rekel: glej tvoja mati. In tak, v tistem trenutku sem razumel, kaj je Gospod storil zame, da je šel prav za mene osebno na križ, in moj duhovni poklic je pravzaprav odgovor na to ljubezen, ki sem jo doživel z križa. Da sem potem sledil in zelo hitro sem se začel družiti z ubogimi, izbral sem si samo enega, sem rekel, jaz bom skrbel samo za enega Gospoda, ki je bil, je imel uničene obe nogi, je komaj hodil, je imel že neke šraufe in oce sorte. V glavnem, bilo je, tako se mi je zdelo, da sem jaz skrbel za njega, ampak na koncu sem ugotovil, da on skrbi zame, da on mene spreminja. Potem sem vstopil k frančiškanom in sem kar dolgo bil z njimi, na koncu smo ugotovili, da pač to ne bo šlo skupaj, da nekako ne najdemo skupnega jezika, sem zapustil skupnost in sem eno leto preživel v stolnem župnišču v Ljubljani pri svojem birmanskem botru Jožetu v Plutu. In potem sem res še enkrat mogel premisliti, kako bom pa zdaj naprej, ne? Kako bom pa zdaj šel naprej. In po zanimivem naključju sem se enkrat začel po Facebooku pogovarjati z enim redovnikom in pol ta redovnik enkrat mene vpraša, pa ti veš, kdo je provincial tehle kapucino, a ne? Pa sem rekel, veš kaj, glede na to, kako imam jaz zdaj problemov, me tole čistki dost ne zanima, ne? Ampak pol, je napisal mi nazaj: ta je, ki govori s teboj. Tako se je začelo pol to, ta povezava tudi s kapucini. Sošolca sem imel kapucina, ki mi je bil tudi zdaj na novi maši, novomašni pridigar. Potem duhovnega spremljevalca sem imel tudi kapucina Mateja Nastrana. Tako da vse je bilo nekako povezano, šlo v to smer, ampak jaz sem vseeno mogel res premisliti, glede na rano, ki sem jo dobil, ki je bila kar velika. Gospod mi je učil, kako odpuščati, kako iti naprej, in sem veliko malo za odpuščanje in pol na tem delal tudi več let. Pol, ko sem se srečal z prvimi začetki s kapucini, sem se srečal tudi z generalnim svetovalcem iz Amerike in sem ga vprašal, a zdaj, ko sem pa kapucin, ko sem bil prej Frančiško, mi bote kaj skrajšali pot. Pa rekel, veš kaj, dobro me posluši, ne, verjetno ti bomo podaljšali, ne, ker ti moraš najprej pozabiti, kaj si prej delal, pa se boš pa novih stvari navadil. In tako je bilo, ne, dejansko, ne. Uh-huh. Tako da sem pozabil tisto, kar je bilo za nazaj, pa začel na sebi delati to, kar gre naprej. In sem postal kapucin in to kapucinsko karizmo, življenje z ubogimi, z tistimi zavrženimi, tistim grem, katerim nihče noče iti. In pravzaprav to je naša kapucinska karizma, biti brat vsakemu človeku, ne glede na njegovo situacijo.
0: Kje boste odslej delovali?
1: Zdaj bom še naprej deloval v Štepani vasi, v župniji Štepanja vas, kjer sem do sedaj delal, sem neke vrste duhovno spremljal Karitas, potem imam tudi verouk v Štepani vasi, zdaj, ko sem duhovnik, bom tudi v spovednici, pa maševal, pa druge pastoralne obveznosti, ki pač pritičejo temu. Ne.
0: Po kratkem glasbenem predahu bova pogovor nadaljevala.

0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, spremljate današnjo versko dajo Besede življenja, kjer gostim novomašnika, brata Dominika Papeža. Brat Dominik, koliko je bilo letos v Sloveniji novomašnikov, koliko je sploh duhovniških poklicev v današnjem času?
1: Ja, letos imamo 5 novomašnikov. Duhovniških poklicev se mi zdi, to je odvisno predvsem od naše molitve. Moramo razumeti, da nismo mi tisti, ki kličemo nove duhovne poklice, pač pa je Bog tisti, ki pošilja nove duhovne poklice. Res je pomembno, da razumemo, da je potrebna molitev vseh nas, da nam Bog pošle novih delavcev na Gospodovo žetev, ker žetev je res velika, delavcev pa vedno manj. Stari duhovniki zdaj počasi umirajo, mlajših je malo. To se mi zdi, da bo treba veliko delati tudi na družinah, da bi družine živele bolj tako poglobljeno versko življenje, ker potem iz takih družin rastejo tudi potem novi duhovniški poklici.
0: Kako pa izgleda delovni dan novomašnika, novega duhovnika? Kakšne so vaše nove zadolžitve?
1: Torej, trenutno nadomeščam gospoda župnika v Ambrusu, da je gospod župnik lahko šel na dopust. On ima, se pravi, večje pastoralno območje, župnije Ambrus, Šmihel, Zagradec, pa prav tako nadomeščam gospoda župnika z Krke, ki ima tudi župnijo Muljava. Torej, večje področje, zdaj, če me pokličejo za zakramente, zadnje 2-3 dni hodim okrog bolnikov za zakramente, za spoved, za bolniško maziljenje, sveto obhajilo, pa tudi za pogovor, in zelo sem vesel, ker lahko tem bolnikom, ki niso mogli priti k sveti maši, podelim tudi privilegij novomašnega blagoslova.
0: Krasno. Zakaj pa se mladi danes težje odločijo za duhovniški poklic? Zakaj se vam zdi ta poklic danes še vseeno aktualen?
1: Moramo razumeti, da danes je toliko elektronskih naprav, ki so tako rekoč motivci te naše zbranosti in nas naredijo bolj tako v koščkih, vse v koščkih, ne razmišljamo o sami sebi, nas potegne na vse možne koščke, da ne razmišljamo na globino, težko se poglobimo, težko pridemo do molitve, zmeraj manj je potem časa, in to se mi zdi tisti največji problem, zakaj danes ni, oziroma jih je malo teh duhovnih poklicev. Samo tam, kjer je molitev poglobljena, tam, kjer se moli večkrat, samo sedi pred najsvetejšim, da mladi imajo priložnost biti z Jezusom, se pogovarjati z njim, tam tudi rastejo v večji meri duhovni poklici.
0: Brat Dominik, lepa hvala za pogovor, veliko uspeha na vaši poti želim in še kdaj naslišanje oziroma nasnidenje.
1: Hvala lepa in lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila današnja oddaja Besede življenja na Radiu Sraka.
2: Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrta tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Precej kritik prejšnje vlade Roberta Goloba so v vrstah Nove Slovenije in SLS nanizali že ob prihodu na vrh. Po informacijah so tudi na sestanku koalicije ugotovili, da bo prvih nekaj mesecev precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Veljavnost nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je po mnenju zunanjega ministrstva vprašljiva, saj jo je podpisala generalna sekretarka Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki zato ni imela ustreznih pooblastil. Poleg tega pristojni organ, torej vlada, o kandidaturi sploh ni odločal, so navedli. Vlada položaj Komisije za preprečevanje korupcije ne bo reševala v okviru predloga zakona o skoku, temveč v ločenem zakonskem postopku, je po današnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju povedal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič. Zagotovil je, da so predlagane zakonske rešitve koalicijsko usklajene. V Šentvidu pri Stični je danes popoldne pri skoku iz letala padalec naletel na težave s padalom in z visoko hitrostjo udaril ob tla. Posredovali so gasilci, reševalci in policija, ki so kraj dogodka zavarovali in oživljali poškodovanega padalca. Zaradi hudih poškodb je padalec umrl na kraju, poroča uprava za zaščito in reševanje. Na tuje. Slovenija se mora pri spremembah protikorupcijske zakonodaje izogniti ukrepom, ki bi vodili v znižanje standardov na tem področju, je danes ob predstavitvi poročila o vladavini prava v Evropski uniji podaril evropski komisar za pravosodje Michel Magret. Ob tihomorski obali na skrajnem jugu Mehike je danes zjutraj po lokalnem času udaril močan potres z magnitudo 7,3, je sporočila ameriška geološka služba. Mehiške oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunaminjem za dele pacifiške obale. Poročil o žrtvah ali škodi za zdaj ni bilo. Voditelja Nemčije in Francije sta se po propadu projekta bojnega letala danes zavzela za tesnejše sodelovanje na obrambnem področju, vključno z jedrskim odvračanjem. Nemški vojaki se bodo letos pridružili francoskim na jedrskih vajah, je na novinarskem srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom dejal nemški kancler Friedrich Merz. Iran je danes napovedal nadaljevanje napadov v regiji, dokler bodo ZDA izvajale napade na njegovo južno obalo in Hormuško ožino. Potem, ko so ZDA šesto noč zapored izvajale napade na Iran, so danes o iranskih napadih poročali iz Kuvajta, Bahrajna in Katarja. Oblasti v Kuvajtu so ob tem omenile obsežen napad na energetsko infrastrukturo. Šport. Švicar Mauro Schmidt je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Franciji. Na najdaljši letošnji trasi med mestom Dole in Belfortom je slavil iz številčne obežne skupine, medtem ko je britanski obežnik Tom Pidcock z 10. mesta skočil na skupno četrto. Vodilni ostaja slovenski as Tadej Pogačar. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najviše dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, danes večer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti V nedeljo bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo, po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. V torek bo nestanovitno in še nekoliko hladneje. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.

0: na vrsti so minute za kulturo na Radiu Sraka. Danes bomo prebrali pesem Tožba, ki jo je napisala Marička Žnidaršič, slovenska pesnica in novinarka, rojena leta 1914 v Starem trgu pri Ložu. S pisanjem pesmi se je začela ukvarjati pred drugo svetovno vojno. V pesmih izraža svoja občutja, raznovrstna razpoloženje in spoznanje ter čustvovanje notranskih ljudi v zvezi z rodno pokrajino, naravo in ljubezenskim doživetjem. Posebej pa je oblikovala doživetje, spomine in dogodke iz narodno-osvobodilnega boja na Notranjskem. Njen močno zastrti osebni svet se je najbolj izrazil v zbirki Nalomljena veja. Zaokroženo podobo svojega pesnikovanja pa je predstavila v antologijski zbirki Ugasla luč. Umrla je leta 1986 v Ljubljani in preberimo njeno pesem z naslovom Tožba. Prišla si v moj mir. Tako pride veter med trave orošene, prišla si v moj mir, tako jesen pri roma med rože razcvetene. Prišla si v moj mir, tako pade kamen v vode čisti izvir, in kakor voda, tako je skaljen moj mir. Prišla si v srce in ga predramila, iz starega trdnega sna, prišla si v srce in van natočila ljubezni do vrha. Prišla si v srce, vendar je zdaj vsega preveč. Le kaj mi bo vse, ko miru v srcu ni več? O zdaj sem med svojimi tuj, skoraj nepoznan, o zdaj sem med svojimi zapoščen, žalosten, sam. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem sam Obdeir. Na Radiu Sraka ste poslušali Minute za kulturo.
1: Poslušate Radio Sraka.

dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Nocoj bomo prisluhnili pravljici z naslovom Hudobna tašča iz zbirke srpskih narodnih pripovedk. Nekega kralja sin je nekega dne na sprehodu prišel na neko mesto, kjer so se bile zbrale deklice za ples. Zaustavil se je malo in gledal deklice, ki so rajale. Vse deklice, ki so bile tam, so se udeležile plesa, razen treh lepotic, ki so sedele ob strani in nekoliko sramežljivo gledale ples. Ko jih kraljevič opazi, pristopi in jih vpraša, ali se ne bi omožile in s kom bi se katera najrajši. Prva odgovori, da bi vzela mlinarja, ker ima dosti kruha, druga pastirja, ker ima dosti mleka. Tretja pa vzdihne in reče: oh, da bi vedel kraljev sin, kaj bi mu jaz rodila, bi se že jutri z menoj oženil. Kaj? Jo vpraša kraljev sin. Ona pa mu odvrne: dva sinčka z zlatimi rokami in hčerko z zlato zvezdo na čelu, vse tri hkrati. Ko kraljev sin to čuje, jo vzame kuj seboj. Doma jo pelje v cerkev k poroki in čez malo časa je zanosila. Ta kraljevič ni imel očeta, ampak samo mater, čezmero hudobno žensko, ki je sovražila svojega sina zlasti zdaj, ko se je oženil s preprosto deklico. Začela je tuhtati, kako bi svojo snaho, njegovo ženo, spravila sveta. Tisti dan, ko naj bi mlada kraljica rodila, je njen mož šel na lov. In tega dne je porodila dva sina z zlatimi rokami in hčerko z zlato zvezdo na čelu. Ko je tašča to videla, ji je podtaknila tri mačke. Tri novorojenčke pa je zaprla v zaboj in ukazala slugi, da ga vrže v najbližjo reko. Zvečer, že v mraku, ko se je kraljevič vrnil domov, mu je pritekla mati naproti in povedala, da mu je žena rodila tri mačke. Kraljevič ukaže, da jo takoj odnesejo v sredo kraljevega mesta in povedo vsakomur, ki pojde mimo nje, kaj je rodila, in da je ukazal kralj, naj vsakdo pljune na njo, a kdor ne pljune, da bo pokončan. Služabniki so tako storili in nesrečna kraljica je deloma od sramote, deloma od bolečine in od mraza čez nekaj dni umrla. Zabojček s trojico otročičkov je plaval po reki in sreče ga je zanesla k velikemu dvoru in vrtu silnega bogataša, ki je prav tedaj sedel poleg reke pred svojim domom in počival. Ko zagleda zabojček, ukaže brz služabnikom, naj ga prestrežejo in prinesejo. Ko ga odpre in zagleda tiste tri otročičke, v njem se razveseli in začudi. Preskrbi jim dojiljo in jih redi. Ko sta fanta bila že godna za orožje, deklica pa za ženitev, je bogataš povabil kralja na kosilo. Po kosilu sta šla gledat palače in vrtove, ki so bili tako lepi, da takih božjih darov ni imel noben cesar ali kralj na vsej zemlji.
Kralj se je čudil, ko je vse to zagledal, zlasti je občudoval fanta in deklico, a ni jih prepoznal, kakor tudi otroci niso njega. Rekel je, lepote, da nikoli take, ničesar ne manjka tu razen treh reči, ptice, ki govori, drevesa, ki poje in vode zelene. Enemu bratu je bilo žal za te reči in je zato rekel, pojdem iskat te tri reči, da ničesar ne bo manjkalo. In odide na pot. Na poti se nameri blizu jezera sredi planine na starca, ki je sedel tam vsiv kakor ovca. Starec ga vpraša, kam gre, in on mu vse pove. Tedaj mu reče starec, jaz ti povem, kje boš vse to našel. Pojdi tja, kamor bom jaz vrgel tole železno kroglico, tam boš našel vse tri reči, ali vidi. Ko prideš tja, bo nastal okoli tebe silen trušč in trušč na tisoče ljudi, ali nikogar ne boš videl in nihče se te ne bo niti s prstom dotaknil, ali da bi te ubil. A gorje tebi, če se ozreš, boš na mestu okamnel. Ko fant to sliši, steče do tistega mesta, kamor je starec vrgel kroglico. Kakor da bi nebo treščilo na zemljo, se v tistem hipu dvigne vik in krik od tisoč strani. On se obrne, da bi videl, kdo je, a ne vidi nikogar in se prestraši in okamni. Ko vidi drugi dan brat, da se brat ni vrnil, gre za njim, sreča starca in starec mu reče, isto kakor prvemu. On se mu zahvali in zdirja tja, kar zagleda sredi poti okamnelega brata. Jame jokati in ga poljubljati, ali v tistem zasliši silen hrušč in krik na tisoče raznih glasov. Prestraši se in jame bežati nazaj, ali komaj se obrne, okamni tudi on blizu brata. Ko vidi, da jo ni nazaj, vstane njiju sestra drugi dan že rano obzor in gre za njima. Nameri se na istega starca in oni pove vse, kako in kaj je. In jo jame odvračati, da ne bi šla tja, češ da se nihče od tam še ni vrnil. Pristavi še. Če so se celo oboroženi ljudje prestrašili, kako se ne bi deklica, kakršna si ti? Ona pa noče o tem nič slišati, ampak nabere nekaj trave in si z njo ušesa dobro zamaši, po vrhu pa še z ročicami zatisne in reče starcu, vrzi mi kroglico, da pojdem tja, kamor bo padla, samo povej mi, ali bom našla vse tri reči, kakor sem ti rekla, in ali bom našla okamnela brata. Starec ji odvrgne, boš, in vrže kroglico. Ona pa zdirja takoj tja, kar so jo noge nesle. Ko pride do obeh okamnelih bratov, ju spozna in jame jokati, ker ji je srce pokalo od žalosti. V tistem zasliši nekakšen, a ne prav silen trušč. Ona pa se osrči in steče tja, kamor je bila padla krogla. Ko pride tja, opazi veliko dolino in ni zagleda ptico, ki pri tisti priči prileti na desno ramo in ji reče. Hvala Bogu, koliko časa te že čakam. In še to ji reče. Pojdi tja do tistega jezera, zajemi zelene vode in od tistega drevesa, ki poje, odlomi vejico in ko prideva do tvojih bratov, namaži ju, da oživita. Ona stori vse to in ko se vrne in pride do bratov, ju namaže. Kakor bi trenil, oba oživita in vsi trije se vrnejo domov. Doma se jih je tisti bogataš neizmerno razveselil, a še bolj, ko je zagledal tiste tri reči, za katere je rekel kralj, da jih nima. Brž je pripravil veliko gostijo in povabil kralja. Tedaj spregovori ptica. Ko bo miza pogrnjena, gospodar, ne smeš prinesti ne žlic, ne vilic, ne nožev. Naj se kralj kar tako z rokami zalaga.
Bogataš je uboga in ko pride kralj, mu pove, da je dobil tiste tri reči, tako da mu zdaj ničesar ne manjka. Pa prisedejo k pogrnjeni mizi. Ko vidi kralj, da na mizi ni ne žlic, ne nožev, ne vilic, reče zbadljivo: "Kaj pa je to? Kako naj se to zalaga?" "Lepo," odgovori ptica. "Z muko, kakor so se do zdaj mučili tvoja dva sinova in hčerka. In pokesaj se zdaj, da si docela nedolžno umoril svojo ženo in njihovo mater. To so tvoji otroci. Na njih mesto je tvoja mati podtaknila tri mačke." Kralj se razveseli, priteče k otrokom in oni k njemu. Poljubijo se in objamejo in odidejo domov. Ko pridejo domov, ukaže kralj mater umoriti. Oba sinova pa oženi in tudi hčerko omoži na isti dan. Poslušali ste pravljico z naslovom Hudobna tašča iz zbirke srpskih narodnih pripovedk.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.
1: Letimo iz Havane do Ljubljane, letimo čez oblake v naročje srake.

0: Veseli petkov večer.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila 20. Vabimo vas, da ta petkov večer 17. julija preživite v naši družbi. Pred nami je torej veseli petkov večer na Radiu Sranka. Vse tja do polnoči.

0: zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko dobim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča,

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mož povabi ženo v restauracijo na večerjo. Privoščila sta si škampe. Žena slastno je in se pošprica po oblekci. Zgroženo se pogleda in reče:
3: "Joj, ljubi, poglej, zgledam kot kašna svinja."
2: Mož jo pogleda in pravi:
4: "Ja, to pa res, pa še popackala si se."

Na današnji dan se je julija 1844 v Dobličah pri Črnomlju rodil dr. Janez Vrtin, duhovnik in škof. Ime in priimek Janeza Vrtina se skozi različna življenjska obdobja spreminjata. Rodil se je v družini očetu Jožetu in materi Mariji, ki sta se ukvarjala s kmetovanjem. Ker majhna kmetija ni nudila dovolj zaslužka, je oče občasno tudi krošnjaril. Prav zaradi težkega preživljanja se je družina, potem ko je Janez končal osnovno šolo v Črnomlju in gimnazijo v Novem mestu, odločila emigrirati v Združene države Amerike. Tudi tukaj je oče najprej pričel s krošnjarjenjem, skupaj s kočevarskim rojakom Rupejem, potem pa so se zastano naselili v kraju Houthon. Tukaj sta zakonca Vrtin vzpostavila uspešno trgovino. Sinova Jože in Juri sta nadaljevala z razvojem družinskega podjetja in pozneje kot uspešna trgovca izdatno podpirala tamkajšnjo šolstvo in cerkev. Pobožna starša sta Janeza predstavila škofu Frideriku Ireneju Baragi, ki mu je omogočil študij na semenišču St. Francis v Milwaukeeju v državi Wisconsin. Kot zadnjemu novomašniku je Baraga 31. avgusta leta 1866 Janezu Vrtinu podelil duhovniško posvetitev. Ob nadaljnem šolanju je pridobil tudi doktorat iz teologije. Do leta 1871 je bil duhovnik v Houthonu, potem pa je do leta 1879 deloval v Nagani. Ko je zaradi bolezni odstopil škof Ignaci Mrak, mu je papež Leon 13. 14. septembra 1879 podelil škofovsko posvečenje in ga imenoval za škofa škofije Markete. S tem je pri 34 letih postal najmlajši škof v ZDA. Bil je uspešen organizator in predan svojim vernikom različnih narodnosti. Podobno kot Baraga se je veliko posvečal sobivanju avtohtonih prebivalcev in evropskih naseljencev ter poskušal graditi spore med skupinama. Kot duhovnik je bil nekaj časa odgovoren za gradnjo cerkva in šolo v škofiji, v 20 letih škofovske službe pa je po požaru obnovil stolno cerkev svetega Pavla, ki jo je zgradil Baraga. Ta je postavil leseno stolnico, Vrtin pa jo je pozidal. Poleg te je zgradil še 47 drugih cerkva in veliko vlagal v razvoj šolstva. Frank Kerže piše, da naj bi stolnico, ki je stala 100 tisoč dolarjev, v celoti sezidal iz denarja, ki sta mu ga zapustila starša. Verjetno pa je treba k temu znesku prišteti tudi darove faranov. Število vernikov se je v času njegovega škofovanja povečalo za 3-krat in tudi število katoliških duhovnikov v njegovi škofiji se je v tem času več kot podvojilo. Zaradi dolgoletnih težav srcem je umrl zgodaj, v 55. letu starosti, seveda sredi dela in velikih načrtov. Za posredovano pa se zahvaljujemo tudi gospodu Borisu Grabrijanu.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi, mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore, pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas, najlepša je moja dolina. Če kdo me vpraša, odkje sem doma, zapojem ponosno na glas. Jaz sem iz tistih krajev doma, ki vidiš jih z vrha Gorjancev. Levo me tika na desni Črnomelj, od Kolpe do Semiških Klancev. Jaz sem iz tistih krajev doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prileti,

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kreslin.

spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je tudi vse, kar smo pripravili za vas v tem petku. Pred nami je nov dan, to je sobota, 18. julij. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najviše dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V južni polovici Slovenije pa je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Petkova večerna ekipa vam želi lahko noč.

žal, vospit, kaj vse zgodi se na tem svet. Se zidal hišo, sem v zakot spred, pa sem pozal, burjeveš na klozet. Nergal, lastnik je kot hudir, sem dijal, ne raj ne kol, ne nič, ko bo račun za bajko moj prispel. Zajesti sploh ne bo več kaj.

0: v-am zis de-o bocoșir.
1: Polnoć je, in 30 minut.
2: To so moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipić.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Je bilo vse v redu, vse je bilo odlično, vidim, da se sluša za nas.
1: Hvala lepa, upamo, da še pridete.
0: Absolutno.
2: Ura je dve.